0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, IMF yapunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Rais wa DRC asema huenda uchaguzi wa mwaka 2028 hautafanyika kama vita ikiendelea katika mikoa ya mashariki. Na mahakama ya Marekani yasema ushuru wa forodha wa kimataifa wa serikali ya nchi hiyo hauna msingi wa kisheria. Shirika la fedha la kimataifa IMF limetangaza kuwa kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati, ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unakadiriwa kuwa asilimia 4.3 mwaka huu, ikipunguzwa kwa asilimia 0.3 kuliko makadirio ya awali. Hayo yamo katika ripoti mpya iliyotolewa Jumatano na IMF huko Kigali, mji mkuu wa Rwanda, kuhusu makadirio ya ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ripoti hiyo imesema mgogoro wa Mashariki ya Kati umesababisha ongezeko kubwa la bei na gharama za usafirishaji wa mafuta ya kisukuku, gesi asilia na mbolea, kuvuruga biashara kati ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara na eneo la Guba, na pia kuharibu sekta ya utalii na hivyo kuathiri mapato ya fedha za kigeni za baadhi ya nchi. Mchumi mwandamizi wa IMF Nicolas Patafora ametoa wito kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kutathmini kwa makini na kurekebisha sera za fedha ili kuanzisha utaratibu wa kukabiliana na hali hiyo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amesema huenda nchi hiyo haitafanya uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028 kama vita mashariki mwa nchi hiyo itaendelea. Akizungumza na wanahabari Jumatano wiki hii katika mji mkuu wa nchi hiyo Kinshasa, Rais Tshisekedi amesema nchi hiyo inakabiliwa na vita inayolenga kudhoofisha taasisi za serikali, uporaji wa rasilimali za asili na kudhoofisha uhuru wa nchi, na kuongeza kuwa vipaumbele vya serikali mashariki mwa nchi hiyo ni kurejesha usalama, kujenga upya jeshi na kusimamia mamlaka ya serikali. Rais Tshisekedi aliyeingia madarakani mwaka 2019 na kushinda tena katika uchaguzi wa mwaka 2023 amesema nchi hiyo haiwezi kuandaa uchaguzi bila ya ushiriki wa mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambako eneo kubwa linakaliwa na kundi la waasi wa M23. Watu 12 wameuawa jana katika shambulio linaloshukiwa kutekelezwa na waasi wa ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya huko na ripoti za vyombo vya habari, wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wa ADF walifanya shambulio hilo katika mji wa Biakato katika eneo la Mambasa mkoani Ituri majira ya mchana. Na operesheni za utafutaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa, huku watu kadhaa hawajulikani walipo kufuatia shambulio hilo. Shambulio hilo lilileta taharuki katika mji wa Biakato, na mamia ya wakazi wa huko wakiwemo wanawake na watoto wamekimbia eneo hilo siku nzima kwa hofu ya vurugu zaidi. Serikali ya wilaya

0: Bonjagala katikati ya Mali imesema watu kadhaa wameuawa na kujeruhiwa baada ya vijiji viwili katika eneo hilo kushambuliwa na watu wenye silaha. Taarifa iliyotolewa jana na serikali hiyo imesema baada ya mashambulizi hayo yaliyotokea Jumatano wiki hii, maafisa wa usalama na utawala wa eneo hilo walifika kwenye eneo la tukio ili kuthibitisha ukweli na kutathmini uharibifu, kutoa msaada muhimu kwa watu walioathiriwa na kuwataka watu kuwa watulivu na makini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na jeshi la Mali, Jumatano wiki hii, jeshi la anga la nchi hiyo lilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya magaidi wenye silaha katika wilaya ya Mopti katikati ya Mali na kuwaua magaidi 10 na kuharibu baadhi ya vifaa vyao. Mdahalo wa vijana wa China na Afrika umefanyika jana katika mji wa Pretoria, Afrika Kusini, na kukutanisha wawakilishi wa vijana waliobadilishana maoni kuhusu uhusiano wa pande mbili, ushirikiano wa kusini na kusini, maendeleo ya vijana na ushirikiano wa pande nyingi. Chini ya kauli mbiu ushirikiano wa kusini na kusini katika dunia ya pande nyingi, washiriki walisema ushiriki wa vijana una umuhimu mkubwa katika kuunda ushirikiano duniani. Rais wa shirikisho la vijana wa Afrika Kusini katika masuala ya kimataifa, Lungile Magagula, amesema mdahalo huo unaakisi ahadi ya pamoja ya kuimarisha ushirikiano, kuelewana na mawasiliano ya watu na watu kati ya Afrika Kusini, China na dunia ya kusini. Mwakilishi wa ubalozi wa China nchini Afrika Kusini, Li Ao, amesema mwaka huu ni mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, akisema karibu miradi 600 itaendeleza zaidi uungaji mkono wa maendeleo na mawasiliano ya vijana. Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogowa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka 3 hadi kukamilika kwa mradi huo.
2: China will once again. China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka 3 ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
3: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
1: Hapo awali barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampio Mhango, ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi, anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
4: Very exciting moment.
5: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi

0: rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
1: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Mahakama ya biashara ya kimataifa ya Marekani jana imetoa uamuzi ikisema utozaji wa ushuru wa forodha wa 10% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi hiyo hauna msingi wa kisheria. Tarehe 20 Februari mwaka huu, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa kwa kuzingatia kifungu cha 122 cha sheria ya biashara ya mwaka 1974, nchi hiyo itatoza ushuru wa 10% kwa nchi zote duniani kwa muda wa siku 150 ili kuchukua nafasi ya ushuru ulioamuliwa na mahakama kuu kuwa kinyume na sheria. Siku hiyo hiyo, mahakama kuu ya Marekani ilitangaza uamuzi wake, ikisema kuwa sheria ya nguvu za dharura za kiuchumi za kimataifa haina mamlaka ya kumruhusu rais kutoza ushuru mkubwa wa forodha.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
7: Naam, hujambo na karibu. Viongozi wa biashara kutoka Tanzania na Kenya wametaka kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi, wakisema ni wakati wa nchi hizo mbili kuacha kutegemea biashara ya kawaida, badala yake kujenga mfumo mmoja wenye uwezo wa kuvutia uwekezaji mkubwa. Akizungumza katika jukwaa la uwekezaji la Tanzania na Kenya, mfanyabiashara wa Tanzania Rostam Aziz amesema mustakabali wa uchumi wa nchi hizo mbili unategemea zaidi ushirikiano unaoongozwa na sekta binafsi. Rostam amesema majadiliano kati ya mataifa hayo mawili yanapaswa kuhamia kutoka kwenye biashara ya kawaida na kuelekea ujenzi wa mfumo mmoja wa biashara wenye uwezo wa kushindana kikanda na kimataifa. Rostam ametoa wito wa kuanisha mifumo ya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, yani PPP, ili kusaidia miradi mikubwa kupitia masoko ya mitaji kama vile hati fungani na uuzaji wa hisa kwa umma, yani IPOs. Akitoa maoni yanayofanana na hayo, mtendaji mkuu wa KCB Group Paul Russo amesema kuvutia uwekezaji kuna hitaji dhamira thabiti na kuhamia kutoka kutambua fursa hadi kuzitekeleza. Ameongeza kuwa uwekezaji wa kuvuka mipaka kati ya Tanzania na Kenya umeongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka hivi karibuni, akitaja KCB Group kama mfano wa namna upanuzi wa kikanda unavyoongeza uimara wa biashara. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom itawalipa wanahisa wake gawio la shilingi bilioni 80 kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 baada ya kurekodi ongezeko kubwa la faida kibiashara. Kampuni hiyo imetangaza gawio la shilingi 2 kwa kila hisa, sawa na ongezeko la 66% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Malipo hayo yanajumuisha gawio la muda la senti 85 la gawio la mwisho la shilingi 1 kwa kila hisa. Mkurugenzi mkuu wa Safaricom Peter Ndegwa amesema hatua hiyo inaonyesha kampuni imeimarika kibiashara licha ya uwekezaji mkubwa nchini Ethiopia. Faida halisi ya Safaricom iliongezeka kwa 67% hadi shilingi bilioni 100, ikichochewa na ukuaji wa huduma za M-Pesa, data za simu na biashara ya Ethiopia. Serikali ya Ethiopia imetangaza kusaini mikataba ya uwekezaji yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 13 katika sekta za nishati, uchimbaji madini na viwanda, hatua inayotarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi na biashara katika taifa hilo. Makubaliano hayo yalifikiwa wakati wa kongamano la Invest in Ethiopia 2026 lililofanyika mjini Addis Ababa, ambapo serikali ilieleza kuwa mageuzi ya kiuchumi yanaendelea kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara wa kimataifa. Waziri wa fedha wa Ethiopia Ahmed Shide amesema nchi hiyo inalenga kuongeza ajira, kuimarisha mauzo ya nje na kukuza sekta ya viwanda kupitia uwekezaji huo. Shirika la fedha la kimataifa IMF pia linatarajia uchumi wa Ethiopia kukua kwa 9.2% mwaka 2026, kiwango kinachotajwa kuwa miongoni mwa vya juu zaidi barani Afrika. Na hatimaye shirika la fedha la kimataifa IMF limekubaliana na serikali ya Rwanda kutoa mpango wa msaada wa dola milioni 250 katika kusaidia mageuzi ya biashara na kiuchumi na ukuaji wa sekta binafsi. Mpango huo unalenga kuimarisha sera za uchumi, kudhibiti madeni ya taifa na kuongeza uwekezaji wa biashara binafsi nchini humo. Waziri wa fedha wa Rwanda Yusuf Marangwa amesema fedha hizo zitasaidia kuendeleza miradi ya maendeleo pamoja na kuimarisha udhabiti wa uchumi wa taifa hilo. Uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa 9.4% mwaka 2025, ukichochewa na ongezeko la mauzo ya kahawa, madini na uwekezaji wa ndani. Kwa mujibu wa IMF, uchumi wa Rwanda umeendelea kuonyesha uimara kutokana na ukuaji wa sekta hizo ambazo ni za utalii, kahawa, madini na huduma za kifedha. Uchumi wa taifa hilo ulikuwa kwa 9% mwaka jana, kiwango kinachoweka Rwanda miongoni mwa nchi zenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi barani Afrika. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
8: CRI, idhaa ya Kiswahili.
9: Mimi ni Hamed Alfan, niko Zanzibar na

0: Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kampala na sikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, na sasa tunaelekea kwenye ile sehemu ya uchambuzi, na hapa tuna uchambuzi unaohusiana na China ambayo kwa sasa inageuza soko lake kuwa chachu ya ushirikiano, hali ambayo inaonekana ni tofauti kabisa na nchi za magharibi ambazo zinatoa mapendekezo yanayoambatana na masharti kemkem. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi huo.
2: Nchi za Afrika zimekuwa zikijiuliza kwa muda mrefu tu ya kwamba ni nani hasa anayefungua soko lao, kwa masharti gani na kwa kasi gani. Mapema mwezi Februari, China ilitoa jibu wazi lisilohitaji tochi wakati iliposema kwamba kuanzia Mei mosi haitatoza ushuru wowote kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zinadumisha uhusiano wa kidiplomasia nazo. Kwa miaka mingi, serikali za nchi za magharibi ziliahidi kufikiria upya ushirikiano wao na wenzao wa Afrika, zikitoa maneno matamu ya kuzishawishi nchi hizo kuhusu usawa kwenye mifumo tata ya biashara. Hata hivyo, China imechagua njia tofauti kabisa. Imegeuza soko lake kuwa chachu ya ushirikiano. Kwa mataifa mengi ya Afrika, njia hii ni thabiti zaidi kuliko makubaliano yoyote ya nchi za magharibi. Matokeo yake, mjadala katika miji mikuu ya nchi za Afrika unabadilika sasa. Badala ya kujiuliza kama wajiunge na China au magharibi katika ushindani wa siasa za kijiografia, maafisa wanafanya hesabu rahisi kabisa, yaani mshirika gani anayepunguza vizuizi halisi vya mauzo ya nje, anayesaidia kubadilisha uchumi na kuichukulia Afrika kama mshirika mkubwa wa kibiashara badala ya kuonekana kama eneo la mradi tu. Katika vipimo hivyo, China inaonekana msingi wa aina tofauti ya uhusiano. Hatua hii ya Beijing inapaliliwa na makubaliano mbalimbali ya ushirikiano baina ya China na Afrika yaliyofikiwa huko nyuma. Viongozi wa China walitoa ahadi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na katika vikao vya baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC lililoanzishwa mwaka 2000, kupanua huduma za kutotoza ushuru kwa bidhaa za Afrika na kufanya uhusiano wa biashara kuwa na usawa zaidi. Hatimaye, ilipofika mwaka 2025, China ilitangaza habari njema kwa nchi za Afrika kuwa itaondoa ushuru kwa karibu bidhaa zote kutoka Afrika, ikitoa jibu zuri juu ya mvutano wa biashara duniani. Hatua hii ya ushuru sifuri kwa nchi 53 inaonekana zaidi kama kuongeza kasi na uimarishaji wa ajenda hiyo. Takwimu za biashara ya pande mbili zinaelezea waziwazi kwa nini Beijing imenuia kwenda mbali zaidi.

0: bidhaa zilizotengenezwa kutoka kwa wauzaji wa Afrika. Wakati huo huo, China inauza nje kuanzia mashine na magari hadi vifaa vya mawasiliano na bidhaa za walaji. Katika ulimwengu ambao umekuwa na simulizi nyingi za ushindani juu ya thamani na mifumo, hoja inayoshawishi zaidi mara nyingi inakuwa rahisi zaidi. Beijing imechagua kusema soko hili hapa na sheria zetu hizi hapa, na kuanzia mwezi Mei, ushuru hautakuwa kikwazo kama ilivyokuwa hapo awali. Wahenga wanasema hayawi hayawi mwisho huwa. Kenya, ikiwa imeazimia kuchangamkia fursa hii ya ushuru sifuri iliyotolewa na China, wiki kadhaa zilizopita shehena ya kwanza ya bidhaa zake zitakazonufaika na sera hiyo tayari zimesafirishwa zikipitia bandari ya Mombasa kuelekea China kwa njia ya baharini. Kabla ya hapo, Kenya ilifanya maonyesho ya bidhaa za Kenya zitakazonufaika na sera hii mjini Nairobi, ambapo makampuni 25 ya Kenya kutoka sekta mbalimbali yalionyesha bidhaa zao zimepata ruhusa ya kuingia kwenye soko la China bila ushuru. Kwa mataifa ya Afrika yanayoweka uwiano wa mahusiano mengi, uwazi wa namna hiyo ni vigumu kuupuuza. Katika enzi iliyogubikwa na sintofahamu, China ni moja ya nchi chache zinazoweza kukuwekea pendekezo lenye mashiko mizani. Kwa watu wengi barani Afrika, jambo hilo lina maana zaidi kuliko kusubiri ahadi za magharibi zisizojulikana zitatimizwa lini.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, tunaingia katika ile sehemu ya maoni ambapo tunaweka mada kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Tunaingia katika ule ukurasa wetu wa Facebook na hapa nina swali. Una maoni gani kufuatia hatua ya ndugu kuuana kisa tu ni kuchangia malipo ya chakula walichokula? Ngoja nikwambie kwanza. Hivi karibuni mkazi mmoja wa kijiji cha Ndungi katika mkoa wa Kilimanjaro kule Tanzania alikamatwa na polisi kwa tuhuma za kumuua ndugu yake kwa madai kuwa alikataa kuchangia shilingi 1,500 kwa ajili ya kulipia nyama choma walioagiza na kula pamoja.
1: Sasa huo tunasema kwamba ni ukatili wala sio umaskini, kwa sababu wengi wanaweza kadhani kwamba labda ni kutokana na umaskini. Si umaskini, hapo ni ukatili, kwa sababu 1,500 alafu ukamuue. Unaona, kwa nini usimlipizie na yeye siku nyingine kama mkiweka nyama choma basi akitoa na wewe usitoe? Unaona, kwa nini umuue mwenzako? Yaani unapoteza uhai kwa 1,500
0: kweli? Nilisoma hii habari alafu nikasema sasa katika siku zijazo kama ukihitaji msaada na aliyokuwa anakusaidia labda ni yule uliomuua.
1: Ndio.
0: Unajua Pili, 1,500 sio hela nyingi.
1: Sio nyingi hata kidogo.
0: Sio hela nyingi kabisa. Na kama ameamua kwamba hatalipa, unalipa, kuna leo, kuna kesho, kuna kama ulivyosema. Kuna siku itabidi yeye afanye kile ambacho wewe huwezi kufanya. Sasa tayari umeshamtoa uhai, inakuwaje? Edward Ndema Matureti wa Magonchora anasema, naona hapo si chakula kilichofanya amuue, labda kuna kitu kingine kilichokuwa kinamsumbua.
1: Kweli kabisa, kuna kitu hapo ndani yake, kwa sababu unajua hai make sense, haiingia kilini hata kidogo kwamba 1,500 ndo mtu ukamua. Hiyo ilikuwa ni sababu tu ya juju, lakini ndani nyuma yake mina kama alivyosema huyo.
0: Shaban Rapwi wa Dar es Salaam, inasikitisha sana, ni vyema jamii tukajiepusha na matukio ya namna hii kwa sababu sio mazuri. Hadija Nyoni wakawe Dar es Salaam, kweli sio kitendo kizuri, tujiepushe na mambo madogo madogo kama haya. Na kweli ni mambo madogo madogo. Unajua tumeenda kula, kila mtu anatakiwa kutoa pesa. Mwingine anasema

0: sina. Sasa anaposema hana, sio kwamba unachukua hatua ya kumuua, bado pili ulisema kweli. Haingii akilini. Anko Jima asema, anasema kweli hizi ni siku za mwisho. Eti ndugu kuuana kisa 1500.
1: Alafu ndugu, manake angalau ingekuwa labda mtu baki.
0: Ndugu. Ni ndugu kabisa. Amemuua mwenzake kisa 1500. Boston wa Nakuru, jamii sasa imejawa na uyahuni wa watu kuuana hovyo kwa mizozo ambayo inaweza kusuluhishwa. Huo naweza kusema ni ukosefu wa ajira ambao unachangia matukio kama haya.
1: Hapana.
0: Pini nono natikisa kichwa.
1: Kwa sababu si sababu, hata kama ndiyo mtu unakosa ajira, lakini kuna na ule ubinadamu pia, ushafahamu. Ndiyo, yani sijui, manake nashindwa hata kueleza. Unajua ni kisa ambacho kwa kweli kinashangaza. Kwamba ukachukue hatua kwa 1500 alafu unamuua ndugu yako.
0: Kabisa.
1: Sijui, kwa sababu unaweza hata kama... Yani unaweza hata kama ukamsamehe, kwa sababu ni ndugu yako, achilia mbali manake ile kumlipizia, unaweza hata ukamsamehe, sawa. Pili, au kama tulisema awali kwamba siku nyingine
0: mimi nahisi kuna kitu,
1: kuna kitu hapo si bure.
0: Ramadhani Abdalla Savonge anasema hisia, hali ya maisha ni ngumu, na kwa namna hiyo wengi wanapata ugumu kustahimili na kuweka sawa matumizi pamoja na kutokuwa na subra.
1: Kwani lazima bado? Kwani lazima kula nyama choma?
0: Unajua
1: kuna vitu ambavyo vina umuhimu kufanya, mfano kama ingekuwa labda mtoto wake hapo kaambua amhudumie mtoto wake labda sare ya shule, alafu ndo akafanya unyambi kama huo. Lakini nyama ya choma ni vitu vya kujifurahisha tu.
0: Unajua ni kitu ambacho hakina msingi wala huwezi kuelewa imekuwaje mpaka mtu amefikia hatua kama hiyo. Ali Zaki wa Kenya anasema kwa kweli hiyo sio picha nzuri. Tusichukue sheria mkononi, alafu hebu tuwe wastaarabu, tujiepushe na mambo madogo madogo ama vijineno, manake hasira hasara.
1: Na hiyo ni hasara kubwa sana, kwa sababu kama tulivyosema kwamba sio sababu ya nyama choma, hapo kutoka kuna kitu kingine, pengine ana hasira kitu kingine, ikawa hii nyama choma ndio sababu akamuua. Kwa hiyo sasa hivi na hakika sasa hivi atakuwa anajuta.
0: Lazima atakuwa anajuta.
1: Atakuwa anajuta kwa sababu ukiangalia roho na 1500 kweli ni jambo la ajabu sana. Kama walivyosema wengine, kweli tunatakiwa mtu utafakari kabla ya kutenda. Kwa sababu sijui hilo tukio lilikuwaje, kama alimuua hapo hapo ama alimuua baadaye.
0: Hapo hapo.
1: Na sasa wao walikuwepo wengine walikuwa wanafanya nini? Bila shaka haikuwa nyama choma ya mtu mmoja.
0: Unajua ndugu, wameenda wawili, wamekaa, wameagiza nyama, imeletwa, wamekula, wamemaliza kula. Mmoja katoa shia yake, mwingine kakataa. Una hasira pale pale.
1: Akamua.
0: Akamua.
1: Si ubinadamu hata kidogo.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui. 月儿时习之不亦月无有朋自远方来不亦乐无
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
4: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
6: Dajahao, jeli shi kensho haiyu, wo shi bo.
7: Hamjambo, karibuni nyote kwa weledi wa China, jina langu ni Eva.
6: Eva, kanwa, kanwa.
7: Zemala, nini kilitokea?
6: Meifasien, wa yo shema bianhua ma?
7: Eti umebadilika, hebu ni kuangalia. Oh, una shati mpya.
6: 对,你终于发现了,你觉得这件衬衫怎么样?
7: Eti, nafikiri nini kuhusu hili shati? Ni nzuri, haibutuo.
6: 颜色怎么样?
7: 颜色? Yensa ni rangi, yensa pia humanisha maridadi.
6: 你忘了,这句话中文怎么说了吗?
7: Ndiyo, nakumbuka tulijifunza jinsi ya kusema rangi ni maridadi au rembo wakati uliopita. Lakini siwezi kumbuka tulisema vipi. Bo, niambie jinsi ya kusema rangi ni maridadi, tafadhali.
6: 好吧，是颜色也很漂亮。
7: Rainbow, 漂亮。我也很漂亮。明明骗你们Rainbow。啊，对，你也很漂亮。谢谢，乌塔尼康。姐，你还记得孔丽丽在家挑去公司的衣服，你还记得她选了什么吗？ Kwenye sehemu iliyopita, Konglili alichukua nguo za kwenda kazini, ambapo alichukua shati ikiwa nguo ya sehemu ya juu. Je, atachagua nini ya kuvaa katika sehemu ya chini?
6: Ra我们一起来看一下吧.
7: Hada, hebu tuangalie mazungumzo ya leo.
8: Mama, 这条裤子怎么样?
9: Mama, hii suruali ikoje?
8: 这条裤子有点长, 你穿这条裙子吧, 合适一点。
9: Hii suruali ni ndefu kiasi. Vaa hilo rinda, litakufaa sana.
8: Mama, 这条裤子怎么样?
9: Mama, hii suruali ikoje?
8: 这条裤子有点长, 你穿这条裙子吧, 合适一点。
9: Hii suruali ni ndefu kiasi. Vaa hilo rinda, litakufaa sana.
6: Iva, 我的这条裤子怎么样?
7: 你什么怎么样?
6: 我的这条裤子怎么样?
7: 裤子,你suruali.
6: 哎,聪明,你还没回答我的问题呢。 我的这条裤子怎么样?
7: Suruali yako si mbaya.
6: 哎,你能用中文回答吗?
7: Sawa, hebu njaribu kujibu kwa lugha ya Kichina. Nida kuzi.
6: Iva, ni hempuzoma.
7: Bila shaka, nina swali. Ni nini maana tiao? Naona ulitumia katika sentensi hii kwa lugha ya Kichina. Ja tiao kuzi.
6: Iva, ni hajida jian ma?
7: Jian, naikumbuka. Huwa tunaeka jian katikati ya nambari na nguo. Kwa mfano, shati moja ni yi jian shen chan.
6: Yi jian chen shan.
7: 一件衬衫。对，其实条和件差不多，但是呢，件一般是指上装，条一般是指下装，比如一条裤子。Kwa hakika, jian ni sawa na tiao, lakini tiao kwa ujumla inahusu nguo ya sehemu ya chini, na jian inahusu nguo yenye sehemu ya juu, kama vile itiao kuzi. Juzi la
6: suruali. 一般细长的东西我们都可以用条。
7: Kwa ujumla tunaweza kutumia tiao kwa vitu virefu na konde. Kwa hivyo ni sawa kusema tiao mto.
6: 当然可以，你太聪明了，我们也可以说一条裙子。
7: Umevaa chunzi leo. Kwa hivyo chunzi ni sketi.
6: 对。我加条裙子怎么样?
7: Vipi kuhusu sketi hili?
6: 很漂亮,不过有点长.
7: 有点长? Nilisikia kwenye mazungumzo ya kumbili. Inamaanisha nini?
6: 你还记得有点大吗?
7: 有点大? Naikumbuka, tulitaja wakati uliopita ni kubwa kidogo. 有点 ni kidogo, da ni kubwa.
6: 你真棒,那长呢?
7: 长? 你略服?
6: 对,孔丽丽的妈妈说,这条裤子有点长,是什么意思呢?
7: Mamake Konglili alisema kuwa suruali ni refu kidogo.
6: 所以她妈妈建议她穿裙子. 你还记得她妈妈怎么说的吗?
7: Kwa hivyo, mamake alipendekeza avalie sketi. Mamake alisema nini? Siwezi kukumbuka.
6: 是,你穿这条裙子吧,合适一点。
7: 穿,你可以说穿衬衫,穿裙子,穿裤子。Kwa hivyo, tunaweza kusema kwa lugha ya Kichina, 穿衬衫,va shati,穿裤子,va suruali,穿裙子,va sketi. Kwa nini kuna ba hapa mwisho wa sentensi?
6: Ba,是用来表示建议的。 一般放在句子末尾，表示委婉的建议。

0: verb hutumika kuashiria pendekezo. Kwa kawaida, huwekwa mwisho wa sentensi ili kuashiria ushauri wa.
1: 没有吧就像是命令了，比如你穿这条裙子和你穿这条裙子吧。
0: Nimeelewa tofauti ni gani sasa? Bila ba mwishoni mwa sentensi kama kutoa agizo, kama vile ni chuan ja tiao chunzi. Umevaa sketi, inasikika kama ni lazima ufanye hivi, lazima. Lakini sentensi iliyo na ba hapa mwishoni husikika tu kuwa laini. Kama vile, kwa lugha ya Kichina tusema ni chuan ja tiao chunzi ba. Unaweza vaa hili sketi? Sana sana kwa maoni.
1: Iva, ni jieshi de zhen hao.
0: Naweza kueleza vipi kwa sababu nina mwalimu mzuri.
1: Ni yeshi yiga hao xuesheng.
0: Bila shaka mimi mwanafunzi mzuri. Hapana, mwanafunzi bora zaidi.
1: Hao xuesheng, lai gaosu wo, heshi yi dian shi shenme yisi?
0: Eti maana ya heshi yi dian. Najua tu yu dian. Lakini sijui idiar. Umenipata kabisa? Niambie kuhusu sentensi. Umenipata kweli?
1: Kisha idiar he yodiar isi chabudo.
0: Oh, idiar na yodiar ina maana sawa. Kwa hivyo zote mbili zinamaanisha ni kidogo tu.
1: Kei zema shuo, danshi weiji buiya. Wome kei shuo, yodiar chang, chang idiar.
0: Kujitokeza kwa hali tofauti. Kama vile refu kidogo tunaweza sema yodiar chang ama chang idiar. Sawa, nimekuelewa. Swali la mwisho tu, je, na kuhusu heshi?
1: Zhejian chenshan buda ye buxiao hen heshi.
0: Shati hili si ndogo wala kubwa, ni heshi au sio? Heshi inamaanisha ni ya kufaa.
1: Dela, yong idiar biada ijian 会让语气更加委婉，就像合适一点。
0: Kwa hivyo tunapotaka kueleza maoni yetu, tunaweza kutumia idiar ili kuifanya isikike laini na isiyo na ukali. Kama vile, hashi idiar ya kufaa na isiyo na ya kufaa zaidi.
1: Iva, 你下次买短一点的裙子会好一点。
0: Asante kwa pendekezo lako. Wakati ujao, nitanunua. Doan idia da chunzu sketi fupi. Hiyo itakuwa nzuri zaidi. How idia.
1: Ni shueda zhenkwai, Iva. Bukwa, wa yodiar leila.
0: Iti unajihisi umechoka kidogo. Hebu tuambia watazamaji wetu kwa hirini.
1: Hada, kensho hanyu, kending chengong. Wamen xaxi zaijian.
0: Weledi wa uchina, tukutane wakati mungine, wakati kama huu kwa hirini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hapa tunajifunza lugha ya Kichina kila siku ili tuwe weledi zaidi kuzungumza, kutamka, kuandika, lakini pia na kukuletea picha kamili ya kule nchini China, kwa sababu China ni nchi kubwa na ina mambo mengi. Kwa hivyo ungependa labda kujua miji na kaaje, watu wanakula nini, ukitaka kwenda benki utafanya nini na mambo kama hayo. Kwa hivyo kipindi hiki kinakufikisha nyumbani kwa mambo yote hayo ili wewe uweze kuwa unafahamu zaidi. Haya, mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
4: Bidala Washer.
3: Bidala Washer ni mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi akifunza kwenye taasisi ya Confucius nchini Kenya. Hapo anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na ushiriki mtihani wa HSKK.
4: HSKK. Ah.
3: Haya, hizo ni K mbili na HS. Kwa hivyo ujue ni ni maneno marefu.
4: In the past tumesema HSK. Hai Shuiping Kaoshi. Hai ni Chinese. Shuiping ni level. Then Kaoshi ni test ama exam. Sasa kuna ile K ya pili, sasa tunasema Hai Shuiping Kouyu Kaoshi.
3: Kouyu.
4: Ile K ya pili ya kwanza pale sasa ni Kouyu for all ile kuongea. Kumbuka, when you are learning a language, you have to improve your tingli, ni kusikiza. Chinese tingli. Then kuna yue tu, kusoma. Then kuna shu xie, ni kuandika. Then sasa

0: 听后重复。
1: 嗯哼，
0: 来复古呢，看图说话。
1: 看图说话
0: 啊，看图你提上嘛，picture。
1: Na alafu ueleze.
0: Ueleze. So unapewa picha like maybe mtu wako katika maybe shuleni. Kwa darasani. So pale ukiangalia pale unafaa kufikiria mambo ambayo unafaa kuongea kuhusu ile picha. Kama maybe, tio shi wada lao shi. Ta zai shang ke. Ta zai gei shue shong jang ke. Wo shi huan ta. Lazima sasa udescribe.
1: Ueleze chenye kinaonekana kwenye picha au kwenye video fupi. Inaonyeshwa, alafu unaelezea ni kitu gani kinaendelea. Kama na, unaona huyu ni mtu anatembea, kunanyesha, anamwabuli.
0: Lazima utunge muktadha pale afuanze kuongea.
1: Na ujue kwamba kimsingi zaidi lazima ujue kutamka maneno mbalimbali na misamiati, kwa sababu mtu anaweza kuwa haya, unaweza kusema huyu ni mtu anafanya kazi kwenye benki, ana kompyuta. Lazima ujue kompyuta inaitwaje kwa Kichina, ana kalamu. Maneno yale yote lazima ujue kutamka na maana yake pia.
0: Kuna swali la weda wenti.
1: Weda wenti
0: ni kujibu. Sasa mtu anakuuliza swali alafu unajibu. Anaweza kuuliza ni chini ya ndo da la. Uko na miaka ngapi?
1: Sasa kama sasa, ujui
0: una, sasa lazima uelewe ameuliza nini alafu ndio uweze. Weda weda wenti.
1: Weda wenti unajibu swali kulingana na vile umeulizwa.
0: Na ile structure unapata kwamba kuna ting ting ho chongfu maswali 10 dakika 5, then kant ushuohua uko na maswali mawili dakika 4, then weda wenti maswali mawili alafu dakika 4. Alafu mtihani unakuanga ina
1: vile. Mtihani unakwisha ndani ya dakika 13 15 hivyo.
0: Na
1: umemaliza sasa hiyo. Kama umefanya vizuri basi utapata maxi ya juu zaidi. Inakuwa ngapi alama za juu?
0: Inakuwa out of 100. So kukua consider that you have passed, lazima upate 60 and above. Sema I mean 60 and above leo shi yu swan huoga. Ukipita 60 then that means umepita huoga ama jiga.
1: Haya, hayo msikilizaji ndio baadhi ya maneno ambayo unatakiwa uyatilie maanani ama ambayo unatakiwa utilie maanani ili mtihani ukifika usisite, usianze kusema shama rudia.
0: Na pale uwezi kusema like rudia tena,
1: ukirudia dakika zinakwenda.
0: Ni recording. Akishasema ni hivyo, kumbuka si mwalimu anakufanyia yule. Yule mtihani uko recorded. So unapewa ile recording. So uwezi aambia mwalimu aise chasikia vizuri ama rudia nini nini. Kumbuka pia mko wengi. Wewe ukiachwa nyuma sasa shauri yako. Na alafu mtihani level ile beginners, intermediate, then advanced, uzito wa maswali huwa una increase. Unapata sometimes wanakuuliza maswali you know ambayo nataka ufikirie kwanza. Like for example needs a makanda kwangu hunyen. Ini what do you think of your cross border
1: marriage? Unafikiriaje kuhusu
0: unauliza maybe level maybe chungji ya magauji.
1: Hiyo ni kama debate yani. Ni kama debate.
0: So you have to like argue evidence uweze kujibu.
1: Utoe hata mifano na kadhalika na kadhalika. Na pia mfano mwingine unaweza kaulizwa kwa mfano unafikiriaje uhusiano kati ya mapenzi na pesa?
0: Na pesa ni za makanda aitini jingqian da guanxi.
1: Kwanza ile neno ni dhama inamaanisha
0: ni what do you think?
1: Utafikiriaje na ni dhama
0: what do you think of? Alafu ni za makanda.
1: Unaweza ukaambiwa tuambie hadithi ya nchi yako kwa mfano.
0: Hadithi ya una kama hobbies pia
1: unapenda vitu gani?
0: Ni hiyo shama I how ni hobby. Sasa unaulizwa pale, sasa lazima unaeleza kwa si wa maybe tizo chiwa si huan talanchiwa na mambo kama yale.
1: Basi mambo hayo ndio ya kutilia maanani zaidi, lakini pia siku ya mtihani unafika mapema kwa sababu patakuja mwalimu anayekusimamia na kuna vyombo vya kutumia pale, kwa mfano sound equipment.
0: Lazima you be familiar with those equipment. Lazima pia una record, una try your microphone ama your earphones.
1: Haya, sasa tunaweza tukasema maneno ambayo yanatumika tumika baadhi ya wakati. Kwa mfano broadcast
0: kwampo
1: kwampo kwampo
0: sama kams
1: Summer camp ni
0: Xia Ling Yan.
1: Na kusoma nje ya nje.
0: Liu Xue.
1: Kusafiri
0: Liu Xing. Leo na kuzanga ni chuo na ali Liu Xing. Umetembea wapi, you know? Travel when?
1: WeChat ama social app
0: kama hivyo. Weixin na majifu bao.
1: Weixin. Upendo.
0: Aiqing.
1: Aiqing. Na pesa.
0: Tintian.
1: Haya, basi ni mambo kama ya msikilizaji ambayo unatakiwa uyajue. Na ukimaliza mtihani huo, unakwenda hatua gani nyingine?
0: Kama umaliza wa beginners, then utangoja, uendelee na mazoezi, then you prepare for wa chungji. Ukimaliza ule, then ni gaoji.
1: Gaoji.
0: Gaoji is the highest. Hiyo sasa mtu amefanya gaoji, ataweza kujieleza katika muktadha tofauti kama hospitalini, kama shuleni, airport na mambo kama
1: hayo. Na kichina ujue msikilizaji ni kujifunza na kuzungumza kila siku bila kusita. Kila siku una hamu ya kujifunza maneno mapya. Unaweza ukaenda katika mazingira ambapo watu wanasema kichina karibu kila siku, alafu unaweza kuwa ni mwenye kuzungumza kwa weledi zaidi. Haya msikilizaji, sasa tutafute wimbo wa leo. Unaitwa
0: wimbo wa leo kutoka kwa mwimbaji anajulikana kama Cheng Yunlong. Wimbo wenyewe unajulikana kama Ke Fang Nian Shao.
1: Haya, wimbo huu unasema sisi ni vijana ambao hatuogopi ugumu wote. Na wimbo unasema kwamba tunajitahidi kutimiza matumaini yetu, uzuri utokea baada ya mawio. Ifo basi tunatumai kwamba jua litachomoza haraka na kutuletea miujiza ya dunia. Basi tutafunga safari yetu tukibeba dhamira imara na kuelekea kwenye ndoto zetu. Ingawa sisi ni vijana, lakini hakuna kitu kitakachoweza kutuzuia kwenda mbele. Tutatoa mwanga wetu na kuandika hadithi yetu ya pekee hapa duniani. Ndio ujumbe katika wimbo huo. Ukitukamilishia kipindi chetu hiki cha Weledi wa China, tumekuwa tukizungumzia mapendekezo ya kushiriki kwenye mtihani wa HSKK ambao ni mtihani wa kuzungumza Kichina. Mambo ambayo unatakiwa kufanya ili kujiandaa usifeli ule mtihani, maana ni muhimu sana. Ukifeli utarudia tena.
0: Narudia namu.
1: Unarudia na kurudia siku zuri msikilizaji. Haya, ndio mwisho kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia.
0: Bidala washer.
1: Walimpita kwaheri.
0: Shaitu tena.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz kusababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Habari kamili. Tanzania na Zambia zimekubaliana kuchukua hatua zaidi kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa pande mbili, biashara na uwekezaji. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa mawaziri wa kamati ya pamoja ya biashara uliofanyika Tunduma kwenye mpaka kati ya Tanzania na Zambia, ambako mawaziri na maafisa waandamizi kutoka nchi mbili walikutana kupitia utekelezaji wa maafikiano ya awali na kujadili masuala mapya yanayohusiana na biashara. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Bwana Dennis Londo, amesema changamoto karibu 20 za kibiashara zinazoathiri pande zote mbili zimejadiliwa, ambapo 7 kati ya hizo zimetatuliwa kwa mafanikio. Kwa mujibu wa Bwana Londo, masuala yaliyotatuliwa ni pamoja na uratibu wa vigezo wa vipimo vya mafuta kupitia makubaliano ya utambuzi wa pande mbili kati ya mamlaka husika, kuondoa marufuku ya usafiri wa usiku nchini Zambia ili kuruhusu usafirishaji wa mizigo wa masaa 24, uboreshaji wa nyaraka za mizigo kupitia utoaji wa kipindi cha kwanza cha mfumo wa mabadilishano wa taarifa za forodha na kuanza kwa kipindi cha pili cha ujumuishaji wa mifumo. Wafanyabiashara wa Rwanda wamekaribisha msukumo wa marais Paul Kagame wa Rwanda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wa kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR inayounganisha nchi hizo mbili, wakisema reli hiyo itapunguza gharama za usafiri, vizuizi vya usafirishaji na kufungua fursa mpya za biashara kando ya reli. Rais Kagame alitembelea Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii na kufanya mazungumzo na Rais Suluhu, ambapo alijadili kuendeleza ushirikiano katika biashara na miundombinu, ikiwa ni pamoja na reli ya Isaka Kigali. Reli hiyo ya kilomita 521 inayokadiriwa kugharimu dola bilioni 2.5 imekuwa ikijadiliwa tangu 2007, lakini ujenzi wake haujatekelezwa. Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, NATCOM, imetahadharisha kuhusu haja ya kuhimiza ulinzi wa maeneo ya urithi wa dunia ya Afrika, ikisisitiza kwamba maeneo 7 maarufu yaliyopo nchini Tanzania lazima yalindwe vikali dhidi ya matishio mawili ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Naibu katibu mtendaji wa NATCOM, Dr. Hamis Khalid Said, amesema hayo kwenye siku ya urithi wa dunia wa Afrika huko Karatu, mkoani Manyara, kuhusu mahitaji ya haraka ya kuchukua hatua za pamoja, akihimiza mamlaka za uhifadhi, wadau binafsi na jamii kwa ujumla kuhakikisha urithi wa utamaduni wa Tanzania unahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sasa Tanzania inajivunia maeneo 7 yaliyowekwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, mchanganyiko wa maajabu ya asili na hatua muhimu za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na bonde la Ngorongoro, uhamiaji wa wanyamapori wa Serengeti, theluji ya mlima Kilimanjaro, mji mkongwe wa Zanzibar, magofu ya Kilwa Kisiwani pamoja na Songo Mnara, mfumo ekolojia wa wanyamapori wa Selous na maeneo ya kale ya sanaa ya miamba ya Kondoa. Kundi la wapiganaji wa Uganda linalopinga serikali ADF limeanzisha mashambulizi kadhaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya raia wasiopungua 36. Katika miaka ya hivi karibuni, vikosi vya ADF vimekuwa vinafanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mengi. Kuanzia mwaka 2021, wanajeshi wa Uganda na DRC wamefanya operesheni za pamoja za kijeshi kupambana nao. Lakini juhudi hizi zimeshindwa kupunguza kwa ufanisi ukatili wa kundi hilo. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 100,000 wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri pekee kuanzia mwezi Februari hadi Aprili mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Bwana Chu Dongyu, ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi 9 za Mediterania, huku uhaba wa mbolea duniani kutokana na kuvurugika kwa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwamba utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Chu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji wa mimea au hata kuchelewa kwa wiki kadhaa, itasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, ambayo yanategemea mbolea kutoka nje, yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya vikosi vya Iran, Ibrahim Zulfaghari, tarehe 8 alitoa taarifa akisema jeshi la Marekani limekiuka makubaliano ya kusitisha vita na kushambulia meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea mlango bahari wa Hormuz ikitokea sehemu ya pwani ya Jask ya Iran na meli nyingine iliyoingia mlango bahari wa Hormuz kutoka upande wa bandari ya Fujaira ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Taarifa hiyo imesema Marekani imeshirikiana na baadhi ya sehemu na nchi na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za Khamir, Sirik na kisiwa cha Keshm huko Iran. Vikosi vya Iran vimejibu kwa kushambulia manowari za kijeshi za Marekani zilizoko mashariki mwa mlango bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Chabahar. Msemaji huyo amesisitiza kuwa Iran itajibu kitendo chochote cha uvamizi.
0: Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamozo Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogowa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
7: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
8: China itaendelea tena kuisaidia Malawi

0: Katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
1: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
2: Hapo awali, barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampio Mhango, ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi, anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
3: Very exciting moment.
4: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
2: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
5: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz utasababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari.
6: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
7: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei, ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili, ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Tangu aanze kupiga picha kuona mitindo, studio ya picha UA ikapata umaarufu kiasi. Ikawa haikosi wateja wadogo kila siku, na oda kubwa pia zinakuja mara kwa mara. Dodo alipomuona mumewe amebanwa na kazi nyingi, aliamua kutumwambia kuhusu Li Ruochiu. Siku hiyo UA amepata oda moja kubwa ya kupiga picha za vitambulisho kwa wafanyikazi wote wa kampuni moja kubwa. Mahali ilipo kampuni hiyo palimfurahisha zaidi UA. Kumbe iko ndani ya jumba na lufanya kazi Dodo. Ni oda nzuri kweli. Akimaliza kazi ni rahisi kwake na Dodo kurudi nyumbani kwa pamoja. Kampuni hiyo ina wafanyikazi wengi sana. UA alipiga picha siku nzima. Alipokuwa akifunga vifaa vyake, aliambiwa anatakiwa kupiga picha kadhaa za bosi. Hivyo akasubiri ndani ya chumba cha mkutano. Alisubiri kwa saa mbili bila ya bosi kutokea. UA akachoshwa na kukaa kusubiri. Akaamua kutembea tembea kwenye ukumbi huo na kutazama nje kupitia dirishani. Lo, aliona kuna mandhari nzuri sana na kuweza kutazama mji mzima kutoka kwa ghorofa ya juu ya jumba hilo, mithili ya kusimama kwenye kilele cha mlima. Lakini kuwa juu siku zote bila kugusa ardhi huenda kunaleta hofu kiasi. UA alifikiri binafsi anapendelea studio yake iliyoko kando ya barabara, ambayo si kubwa lakini ipo sehemu nzuri. UA alipojitumbukiza kwenye mawazo hayo, alisikia anaitwa nyuma yake. Aligeuka na kumwona Li Ruochiu. Kumbe ni kampuni yako hii? Ghafla, UA alielewa nini kilichokuwa kinaendelea. Awali alikuwa na mashaka kwamba inawezaje kampuni kubwa kumfahamu yeye, mpiga picha asiye na umaarufu. Kumbe ni ujanja wa adui yake wa mapenzi. Li Ruochiu alijisikia vizuri aliposoma hisia zinazoonekana usoni mwa UA, lakini hakuridhika. Anataka kutia chumvi zaidi. Kialisi ni tawi la kampuni anayomiliki. Nimekuja kuhudhuria mkutano, sikutarajia kukutana nawe hapa. Niliambiwa na wafanyikazi wangu wewe ni mpiga picha mwenye uvumilivu na ustadi mzuri. Niliwaagiza waongeze 10% kwenye malipo yako kama posho. Samahani, nina shughuli nyingine. Siwezi kupiga picha leo. Njoo siku nyingine. Nitaangalia kama nitakuwa na muda. Nitamtuma mtu akuarifu tarehe ya kupiga picha. UA alichukua begi lake akaondoka kwenye ofisi za kampuni ya Li Ruochiu bila kusema chochote. Kila mara wanapokutana, Li Ruochiu anasema maneno ya kumdharau. Lakini safari hii ni tofauti, kwani aliweka mtego kwa makusudi na binafsi. UA aliamua kujitoa mtegoni. Alipotoka kwenye jengo hilo, UA aliegemea ukuta na kuvuta sigara yake. Alipotulia kiasi, alishusha pumzi, akasimama kwenye upepo wa baridi. Akaingia tena jumbani kumchukua Dodo. Cha ajabu ni kwamba Li Ruochiu alikuwa amefika lifti ya mizigo akimtangulia UA, kwani alipata habari kwamba Maododo si kama tu amekataa nafasi zote nzuri kwenye kampuni yake anazomtaka achague, bali pia anaacha kazi ya kuendesha lifti hapo, kwa kusema eti afadhali aache kazi kuliko kumuona mwanamume huyo tena. Dodo, nataka kukusaidia kwa moyo wa dhati. Kwa nini unakataa udhati wangu? Li Ruochiu alisema kwa kumwomba. Alihisi pigo kubwa kutokana na moyo wake kupuuzwa kabisa na mpendaye. Alishindwa kujizuia na kuweka mkono wake begani kwa Dodo. UA alitokea wakati huo huo. Wazo moja likaingia moyoni mwake. Dodo amefanya kazi hapa kwa muda mrefu. Labda amekutana na Li Ruochiu.
lakini kwa nini hajawahi kumwambia hata mara moja? Labda yeye ya kutaka kulifuata wazo hilo. Asiri ilikuwa imemtawala. Akageuka na kukimbilia nje bila kusema chochote. Yuwei, usikimbie tafadhali, nisikilize. Dodo alimfuata mumewe mbio. Wewe na yeye mnafanya kazi katika jumba moja. Kwa nini hukuniambia? Hivi, unajua alichofanya? Alifanya makusudi kumwagiza msaidizi wake anipe oda niji hapa kwenye kampuni yake kupiga picha. Au anachotaka ni kunipa fursa ya kugundua kuwa nyinyi bado mnapendana. Yuwei alipiga kelele kwa hasira akipanda pikipiki yake. Yuwei, kuwa makini. Usinipake matope, unasikia? Unadhani ningewezaje kukuambia jambo hili? Ningekuambia naendesha lifti ya mizigo hapa hapa zilipo ofisi za kampuni yake. Ungefurahi kusikia? Dodo akivuta nguo ya Yuwei na kumtaka ashuke pikipiki. Ni afadhali kuliko niwashuhudie mnavyoonyesha upendo. Yuwei aliuondoa mkono wa Dodo akilalamika kwa sauti kubwa zaidi. Hakuna lolote lililotokea kati yetu. Usikasirike bila kujua ukweli. Nawezaje kutokasirika? Unajua alifanya makusudi kunidharau kwa ujanja. Nani anaweza kukudharau kama unajiamini? Yuwei, usiwe na akili finyu. Usinifanye nijute kuolewa nawe. Dodo alikuwa na hasira na liru chiu kutokana na tabia yake ya ujanja ujanja. Lakini pia alimchukia Yuwei kwa kutojiamini kama mtoto. Dogo.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Yuwei alishuka kwenye pikipiki, akamnyoshia kidole Dodo na kupiga kelele kwa hasira. Mao Dodo, kweli unafikiri umejuta kuolewa nami na umethubutu kusema ukweli? Nenda, hakuna anayekuzuia. Liri Wuchu anakusubiri pale. Una uhuru wa kurudiana naye wakati wote. Sikuzuii. Dodo alikasirishwa sana na Yuwei ambaye simuelewa. Hivyo naye alipiga kelele pia. Yuwei, sasa nimekuelewa. Sawa, nitarudiana na Liru Chiu. Mpaka sasa kila mmoja alikasirika sana. Hivyo kila mmoja hawezi kurudi nyuma katika mikwaruzano. Kila mmoja kaendelea kivyake vyake. Yuwei aliondoka peke yake akielekea kwa mama yake mzazi Chao Shinmei kwa pikipiki. Huku Dodo akirudi nyumbani kwa wazazi wake kwa basi ili awaeleze iliyomsibu. Alipoingia nyumbani kwa mama yake Yuwei, alikunywa maji mengi. Alafu akaona poteli ya mbali. Akamwambia mama yake kwa jazba, "Mama, nataka kwenda kumwomba mamdogo Yao Jing ampe Dodo ajira. Na kuomba usinizuie." Kusema kweli, mara baada ya kuachana na Dodo, Yuwei alianza kujuta, alijutia kusema maneno mabaya na kufanya maamuzi kwa hasira. Alifahamu Dodo hakupaswa kulaumiwa kwani chanzo cha matatizo yote ni Li Ruochiu kumfuata Dodo, kwani hakubali kushindwa. Kwa hiyo kitu pekee ambacho Yuwei anapaswa kufanya ni kuhakikisha Dodo anakuwa mbali na Li Ruochiu. Alipomuona mwanai kaingia ndani kwa hasira, Chao Shinmei alijua amepatwa na tukio baya. Lakini jina hilo Yao Jing likamfanya poteze akili. Haiwezekani kabisa. Sijawahi kumwomba yeyote maisha yangu yote. Kwa nini niende kumwomba yule mwanamke aliyeniibia baba yako? Tena sikuruhusu mtoto wangu muombe. Mama, tafadhali, usinizuie na kuomba. Hakika Dodo hataendelea kufanya kazi ya kuendesha lifti kwenye jengo lile. Awali Yuwei aliamua kutomwambia mama yake kisa kilichompata kwa kuhofia mama angemlaumu Dodo. Lakini mama alikuwa mkali kupindukia. Yuwei hakuwa na la kufanya ila kusema ukweli. Chao Shinmei alijua hilo si jambo dogo. Yule kijana aitwaye Li ambaye alikuwa mpenzi wa kwanza wa Dodo na sasa ni tajiri mkubwa, kialisi ni bomu linaloweza kulipuka wakati wowote dhidi ya mtoto wake. Kwa manufaa ya mwanawe, Chao Shinmei aliamua kuweka kando heshima yake, akaenda pamoja na Yuwei kuomba msaada kwa Yao Jing. Baada ya kusikia ombi la Yuwei, Yao Jing alikubali mara moja. Sisi familia moja, msitaje neno kuomba. Dodo anakaribishwa kufanya kazi kwenye kampuni yangu. Muda wote ule akiwa tayari, anaweza kuanzia kazi ya ukatibu. Si kazi ngumu sana. Kuhusu mshahara, mimi ni mama mkwe. Hakika atalipo vizuri sana. Yao Jing anajifanya kuwa mama mkwe mwenye upendo. Baada ya kupata hali hiyo, Yuwei alifurahi sana kiasi kwamba hakula chakula cha jioni. Alikimbilia kwa baba Mao akitaka kumwambia Dodo habari hiyo ambayo ni nzuri mara moja na pia kumwomba radhi. Lakini alipofika nje ya nyumba ya baba mkwe Mao kwa pikipiki, alimkuta Dodo akiwa anazungumza na Li Ruochiu. Dodo alirudi kwa wazazi wake akiwa na manunguniko chungu nzima. Lakini mbele ya baba na mama alishindwa kusema kilichompata. Wakati huo huo akagundua kuwa kumlalamikia mume kwa wazazi wake akusaidii chochote. Tena kunaweza kuwatia wasiwasi na kuwafanya wamchukie mume wake. Aliona kuwa kwa kufanya hivyo hakuna manufaa yoyote. Aidha, si haki kwa Yue kubeba lawama zote katika ugomvi wao. Kwa nini?

0: alijua kuwa ni lazima Yuwei na Dodo watagombana. Akadhani hii ni fursa nzuri kwake. Kwa hiyo alimfuata Dodo nyumbani kwa wazazi wake. Ama ni kuzidi kutia chumvi kwenye mkorosano. Au kumpa pole Dodo aliyeumizwa na amekaza nia ya kuingilia kati ndoa ya Dodo na Yuwei. Wazazi wa Dodo wakaelewa kila kitu mara walipomuona Li Ruoqiu. Bila shaka yeye ndiye aliyevuruga mambo. Na ni sababu ya Dodo kurudi nyumbani kwao bila taarifa. Wazee hao walipotaka kumfukuza mgeni huyo asiyekaribishwa, walishangaa sana kusikia Dodo akisema, "Baba, mama, nina miadi na Li Ruoqiu. Kama Yuwei atawauliza, mwambie hivyo." Alafu Dodo akatoka na Li Ruoqiu haraka, akiwaacha wazee wakipigwa na butwaa. "Li Ruoqiu, twende tukale chakula mgawani. Nitakulipia, usinizuie leo," Dodo alisema mara alipoingia kwenye gari la Li Ruoqiu. "Sawa sawa, nitakusikiliza tu." Furaha kubwa imeonekana usoni mwa Li Ruoqiu, kwani Dodo amekubali kwenda nje kula pamoja naye. Hajali kabisa wangekula nini au wapi.
1: Study Track Club International, Sauti ya Dhahabu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Dudu walichagua mgawa mmoja mdogo wa uogu. Mazingira yake ni mazuri na bei ya vyakula ni ya wastani. Uzuri wake ni kwamba kila mmoja anatumia chungu kimoja kidogo kuchemsha na kula chakula peke yake bila ya kuchanganya vyakula na mwenzake. Dudu anataka kumwashiria Li Ruoqiu kwamba wao si familia moja, hivyo hawawezi kula pamoja kwa kutumia chungu kimoja. Lakini Li Ruoqiu hajali chochote alichoashiria Dudu. Akamuuliza, mbali na kukufanya uishi maisha magumu ya taabu, Yuwei anaweza kukuletea nini? Usirudie maneno yale yale ya kujidanganya. Je, kuna mwanamke asiyetarajia maisha mazuri? Hebu niambie, maisha mazuri ni ya namna gani? Kula vyakula vitamu na kupata nguo nzuri za kutosha bila ya haja ya kufanya kazi, huku nikihofia kila dakika mume wangu anaweza kulala kwenye kitanda cha mwanamke mwingine. Hayo ndiyo maisha mazuri? Dudu alianza kumshambulia. Li Ruoqiu hakujua namna ya kumjibu. Baada ya kukaa kimya kwa muda, akaonekana ni mtu aliyejirekebisha baada ya kufanya vitendo vya ukorofi. Akasema, kweli nilifanya makosa zamani, lakini siku zote ninakupenda wewe peke yako tu. Li Ruoqiu, hukunipenda hata kidogo. Kama ulinipenda awali, huwezi kuniacha bila kujali kuniumiza. Kama sasa bado unanipenda, huwezi kumchokoza mume wangu kila mara na kutia fitina uhusiano kati yangu na mume wangu na kunifanya nione aibu. Mimi sikudanganya hata kidogo. Kweli nina furaha kubwa. Nimemchagua Yuwei, si wewe, kwa sababu anaweza kunipa maisha ninayoyataka. Wanawake waliowahi kukumbwa na visa na kuumizwa kimapenzi huwa wanaweza kupata uelewa zaidi. Dudu sasa anaelewa wazi anachotaka ni nini. Kwa upande wa Yuwei, aliyekimbilia nyumbani kwa baba mkwe, alipomwona mkewe akipanda gari la mpenzi wake wa zamani, alijuta sana kiasi kwamba alitamani agonge kichwa chake ukutani. Anajua mwenyewe ndiye mwenye makosa, kwa hiyo anachoweza kufanya ni kusubiri tu nyumbani kwa wake zake. Ana dukuduku. Hata amefikia hadi kumsaidia mama mkwe kusafisha mashine ya kuvuta moshi mara tano. Lakini mpaka kengele ya saa 6 usiku ilipogonga, mke wake Dudu bado hajatokea. Yuwei akaanza kuwa na hofu. Akaamua kurudi mara moja nyumbani ambapo ni matumaini yake ya mwisho. Alipoingia tu mlangoni, alisikia sauti ya mkewe akiimba kwa sauti ndogo kama kwamba hakuna tatizo lolote kati yao. Yuwei akatulia tuli. Baada ya kuona hisia zilizoonekana usoni mwa Dudu, Yuwei anajua tukio ambalo analolihofia haliwezekani kutokea. Dudu akiona Yuwei ameondokana na wasiwasi, anafurahi na pia kukasirika. Akajifanya kama hajamwona, akaelekea chumba cha kulala moja kwa moja. Anaona ni lazima ampe mumewe fundisho ili ajue kuwa hakupaswa kumfokea mchana. Mke wangu, usikasirike tena. Ni kosa langu. Sikupaswa kusema maneno yale. Naomba unisamehe. Nimesahihisha kosa langu kwa vitendo. Yuwei anasema huku akitoa uzi mmoja kutoka mfukoni, akiumbisha mbele ya Dudu. Dudu huwezi kujizuia tena. Akanyang'anya na kuangalia, kumbe ni kitambulisho cha kampuni ambacho kimeandikwa jina lake na ajira yake mpya. Nimezungumza na mamdogo ya Ujing, utafanya kazi kwenye kampuni yake. Usiwe na wasiwasi. nimesha ongea na mama yangu, yeye hakupinga kabisa. Jaribu kazi hiyo mpya. Kama hutaipenda, tutatafuta nyingine itakayokufaa. Dodo, niliamua hivyo bila kushauriana nawe. Huwezi kunikasirikia, sio? Yuwei akasema kwa tahadhari, lakini kabla hajamaliza kuongea, Dodo amejirusha kifuani mwa mume wake. Wakakumbatiana kwa muda mrefu na mikwaruzano kati yao ikatupiliwa mbali. Kazi ya Dodo aliyopewa na Yaojing ni kazi rahisi, lakini mshahara wake ni mzuri. Dodo anachapa kazi kwa bidii na kuthamini sana nafasi hiyo. Anataka kuendelea kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu bila kuama tena. Lakini bahati mbaya huja bila matarajio, na maisha ndivyo yalivyo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Naibu meneja mkuu wa kampuni yao Jing alitoroka na fedha nyingi za kampuni. Baada ya tukio hilo, kampuni hiyo ikakosa mitaji ya kuendesha shughuli zake. Yao Jing amehangaika sana, lakini anafanya juu chini kuwafanya wengine wadhani kila kitu kiko shwari kwenye kampuni yake, hususan mbele ya Dodo, kwani anataka kudumisha heshima yake mbele ya mkwe wake. Zaidi ya hayo, atake Shao Xinmei ajue hali hiyo. Baada ya dhiki, faraja. Wakati huo anajitokeza mkuaji wake. Meneja yao, kampuni yangu itashirikiana na kituo cha televisheni kuandaa kipindi kimoja kuhusu afya na mitindo. Meneja Mao, kampuni yangu itashirikiana na kituo cha televisheni kuandaa kipindi kimoja kuhusu afya na mitindo. Niliambiwa kampuni yako ni wakala wa dawa ya Dinkudan inayosaidia afya. Naweza kukupatia nafasi ya kutangaza dawa hiyo kwa kuweka jina lake liwe jina la kipindi chetu ili wateja wengi zaidi waijue dawa hiyo. Liro Chiu ametoa mpango wa ushirikiano wenye mvuto mkubwa sana. Baada ya kusikia hayo, Yao Jing amekuwa na furaha kubwa. Akaanza kumwangalia kijana huyo kwa makini. Awali alikuwa amesikia habari kuhusu Liro Chiu kwamba ni kijana anayependa pesa sana na kuwadharau watu maskini. Ni mtu asiye na shukrani, lakini sasa mbele yake amemwona kijana mwenye sura nzuri na hali ya kuwavutia watu. Tena ni mfanyi biashara aliyebobea na tajiri mkubwa. Yao Jing akaona Dodo angemchagua Li Ruochiu badala ya Yuwei kama asingekuwa mtoto wa mumewe. Meneja Liu, naona fahari kubwa kupata fursa ya kushirikiana na kampuni yako. Sisi hakika tutatoa nguvu zote kufanikisha mpango huo. Napenda kujua una sharti lingine? Yao Jing anajua hakuna chakula bila malipo humu duniani. Nina sharti moja, tunataka Mao Dodo ashughulikie mpango huo, Li Ruochiu amesema wazi. Hilo halikumshangaza sana Yao Jing, lakini akiwa mama mkwe wa Dodo, mbele ya uchokozi huo wa kukiuka maadili wa Li Ruochiu, kweli hajui namna ya kumjibu. Meneja Yao, usiwe na wasiwasi, ninachotaka ni kumsaidia Dodo tu, hakuna jingine. Ningeweza kuchagua kampuni yoyote ninayotaka. Ndani ya jengo la ofisi yangu kuna kampuni 13 zenye sifa zinazolingana na yako, lakini napenda kukupatia fursa hiyo. Naona italeta mafanikio kwa kila upande. Li Ruochiu ameonyesha nia yake.

0: yake ya kutokubali kushindwa. Yao Jing akazingatia moyoni maslahi na hasara zinazoweza kusababishwa na fursa hiyo. Akaamua aende kumshawishi Dodo. Dodo, hii ndiyo ni hali halisi ya kampuni yangu kwa hivi sasa. Lakini nakuomba usiwaambie wengine, hususan wafanyakazi wenzio. Hakika hatuwezi kuwakatisha tamaa. Pia usiwaambie wengine wa nyumbani. Baba yake Yue ni msanii. Ni lazima kumwacha ashughulikie kazi yake tu. Yue ameanzisha shughuli zake kwa taabu. Hatufai kumfanya awe na hofu juu ya kampuni yangu na ajira yako. Unajua siku hizi nimechushwa sana kubeba kila kitu mwenyewe. Dodo, sasa ni wewe tu unaiweza kunisaidia. Mbele ya mtihani wa pesa, Yao Jing ameacha heshima ya mama mkwe, akamuomba Dodo. Meneja yao, hapana, mamdogo yao, sema tu, nitafanya kama unavyotaka. Dodo anaona ana wajibu wa kumsaidia mama mkwe huyu, aliyemwonyesha udhaifu wake bila kujificha hata kidogo. Sasa rafiki mmoja anapenda kutusaidia. Kama tunaweza kushirikiana na kampuni yake, naweza kuondoa tatizo kubwa la kampuni yangu kwa hivi sasa. Hii pia inasaidia maendeleo ya kampuni yetu katika siku za baadaye. Yao Jing akizunguka zunguka ili kujua kama Dodo atakubali au la. Wakati huo katibu wa Li Ruochiu anampigia simu Yao Jing. Amesema endapo atasaini kwenye mkataba kampuni ya Yao Jing itapewa malipo ya awali ya oda pamoja na fungu nono la faida. Baada ya kukata simu hiyo, Yao Jing akaamua kumwambia Dodo ukweli. Rafiki ninayemzungumzia ni Li Ruochiu. Dodo akapigwa na bumbuazi. Lo, Li Ruochiu anathubutu kufanya ujanja wa kumtumia mamdogo wa Yue? Atanipa fursa hiyo kwa sharti kwamba wewe ndio utakayeshughulikia mpango wetu. Li Ruochiu amesema hana kusudi lingine baya kwako, ila tu anataka kukusaidia. Dodo, sina la kufanya, nakuomba unisaidie. Nimebanwa na tatizo kubwa kweli. Tafadhali unielewe. Yao Jing anaendelea huku akimsoma Dodo kwa makini. Mamdogo, naridhika sana na maisha yangu ya hivi sasa. Sitaki msaada wake. Kama kweli hana kusudi baya, kwa nini asijadiliane nawe rasmi biashara? Kwa nini anang'ang'ania kuniingiza? Mimi sijui kabisa biashara. Maneno aliyosema Dodo yanamaanisha wazi kwamba Li Ruochiu ni mkorofi kweli. Mbona wewe Yao Jing unamvumilia na kunishawishi nikubali? Kwa nini? Unajua kabisa kuna mtego na bado unamsukuma kama mkweo mtegoni. Baada ya kusikia aliyosema Dodo, Yao Jing ameshindwa kujibu, akakaa kimya. Dodo amemweleza wazi ombi lake halijadiliki. Hivyo Yao Jing hana la kufanya ila tu kumpigia simu katibu wa Li Ruochiu akimshukuru na kumwambia hataweza kufanya ushirikiano na kampuni yao. Alipoambiwa hivyo na katibu wake Li Ruochiu kuamini kabisa alichosikia. Kweli Yao Jing ameamua kuacha fursa hiyo nzuri ya kuiokoa kampuni yake inayokaribia kufilisika. Au hakufanya bidii ya kumshawishi Dodo kwa kuwa ni mama mkwe wake? Basi Li Ruochiu akapandisha dau, akamwambia Yao Jing kama atapokea oda hiyo atapata oda zote za matangazo ya kibiashara yanayoambatana na mashindano ya wanamitindo yatakayoendeshwa na kampuni yake. Fursa hizo si kama tu zitaweza kuokoa kampuni ya Yao Jing inayokaribia kufa, bali pia ni sawa na kuipeleka kileleni mbele ya chambo. Yao Jing anawezaje kutoshawishika? Dodo, kweli ninahitaji msaada wako kukabiliana na tatizo kubwa la hivi sasa. Nakuomba ushughulikie oda hiyo. Nitakufundisha mambo usiyojua. Unachotakiwa ni kwenda ofisini kwake mara kwa mara au kula chakula na kuimba pamoja naye. Hakuna jingine. Dodo, nakuomba uelewe ugumu unaonikabili. Hebu jiweke kwenye nafasi yangu. Ungejua ubaya wa dunia hii tuliopo, ni lazima tukubali, la sivyo tutakwisha. Yao Jing ameamua kufanya jaribio la mwisho. Hata kama huu ni mtego, yeye atakubali. Mamdogo, naelewa yote uliyosema, lakini unanibana sana. hata kama unijali, unatakiwa kumfikiria Yuwei. Unadhani akijua atafurahi? Ukaidi waliruchiu unamudhi sana, lakini sasa mama mkwe wake anataka kujiunga naye. Dodo amekata tamaa kweli. Basi usimwambie Yuwei, mume na mke kila mmoja anaweza kuwa na siri yake, sio? Yao Jing amekaribia kupoteza subira yake, hakutarajia kuwa mkwewe alionekana kuwa ni mtiifu, kumbe ni mkaidi mkubwa namna hiyo. Ni wewe tu unaweza kuishi na siri, lakini mimi siwezi. Kama nikikusaidia kushughulikia oda hiyo, wa kwanza nitakaye mwarifu ni Yuwei. Sitaki kumficha lolote, hasa jambo hili, kwani litaathiri uhusiano wetu. Dodo hawezi kumvumilia ila kumwambia maneno mazito.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz kusababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Habari kamili. Tanzania na Zambia zimekubaliana kuchukua hatua zaidi kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa pande mbili, biashara na uwekezaji. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa mawaziri wa kamati ya pamoja ya biashara uliofanyika Tunduma kwenye mpaka kati ya Tanzania na Zambia, ambako mawaziri na maafisa waandamizi kutoka nchi mbili walikutana kupitia utekelezaji wa maafikiano ya awali na kujadili masuala mapya yanayohusiana na biashara. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Bwana Dennis Londo, amesema changamoto karibu 20 za kibiashara zinazoathiri pande zote mbili zimejadiliwa, ambapo 7 kati ya hizo zimetatuliwa kwa mafanikio. Kwa mujibu wa Bwana Londo, masuala yaliyotatuliwa ni pamoja na uratibu wa vigezo wa vipimo vya mafuta kupitia makubaliano ya utambuzi wa pande mbili kati ya mamlaka husika, kuondoa marufuku ya usafiri wa usiku nchini Zambia ili kuruhusu usafirishaji wa mizigo wa masaa 24, uboreshaji wa nyaraka za mizigo kupitia utoaji wa kipindi cha kwanza cha mfumo wa mabadilishano wa taarifa za forodha na kuanza kwa kipindi cha pili cha ujumuishaji wa mifumo. Wafanyabiashara wa Rwanda wamekaribisha msukumo wa marais Paul Kagame wa Rwanda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wa kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR inayounganisha nchi hizo mbili, wakisema reli hiyo itapunguza gharama za usafiri, vizuizi vya usafirishaji na kufungua fursa mpya za biashara kando ya reli. Rais Kagame alitembelea Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii na kufanya mazungumzo na Rais Suluhu, ambapo alijadili kuendeleza ushirikiano katika biashara na miundombinu, ikiwa ni pamoja na reli ya Isaka Kigali. Reli hiyo ya kilomita 521 inayokadiriwa kugharimu dola bilioni 2.5 imekuwa ikijadiliwa tangu 2007, lakini ujenzi wake haujatekelezwa. Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, NATCOM, imetahadharisha kuhusu haja ya kuhimiza ulinzi wa maeneo ya urithi wa dunia ya Afrika, ikisisitiza kwamba maeneo 7 maarufu yaliyopo nchini Tanzania lazima yalindwe vikali dhidi ya matishio mawili ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Naibu katibu mtendaji wa NATCOM, Dr. Hamis Khalid Said, amesema hayo kwenye siku ya urithi wa dunia wa Afrika huko Karatu, mkoani Manyara, kuhusu mahitaji ya haraka ya kuchukua hatua za pamoja, akihimiza mamlaka za uhifadhi, wadau binafsi na jamii kwa ujumla kuhakikisha urithi wa utamaduni wa Tanzania unahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sasa Tanzania inajivunia maeneo 7 yaliyowekwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, mchanganyiko wa maajabu ya asili na hatua muhimu za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na bonde la Ngorongoro, uhamiaji wa wanyamapori wa Serengeti, theluji ya mlima Kilimanjaro, mji mkongwe wa Zanzibar, magofu ya Kilwa Kisiwani pamoja na Songo Mnara, mfumo ekolojia wa wanyamapori wa Selous na maeneo ya kale ya sanaa ya miamba ya Kondoa. Kundi la wapiganaji wa Uganda linalopinga serikali ADF limeanzisha mashambulizi kadhaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya raia wasiopungua 36. Katika miaka ya hivi karibuni, vikosi vya ADF vimekuwa vinafanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mengi. Kuanzia mwaka 2021, wanajeshi wa Uganda na DRC wamefanya operesheni za pamoja za kijeshi kupambana nao, lakini juhudi hizi zimeshindwa kupunguza kwa ufanisi ukatili wa kundi hilo. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 100,000 wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri pekee kuanzia mwezi Februari hadi Aprili mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Bwana Chu Dongyu, ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi tisa za Mediterania, huku uhaba wa mbolea duniani kutokana na kuvurugika kwa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwamba utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Chu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji wa mimea au hata kuchelewa kwa wiki kadhaa, itasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, ambayo yanategemea mbolea kutoka nje, yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya vikosi vya Iran, Ibrahim Zulfaghari, tarehe 8 alitoa taarifa akisema jeshi la Marekani limekiuka makubaliano ya kusitisha vita na kushambulia meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea mlango bahari wa Hormuz ikitokea sehemu ya pwani ya Jask ya Iran, na meli nyingine iliyoingia mlango bahari wa Hormuz kutoka upande wa bandari ya Fujairah ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Taarifa hiyo imesema Marekani imeshirikiana na baadhi ya sehemu na nchi na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za Khamir, Sirik na kisiwa cha Keshm huko Iran. Vikosi vya Iran vimejibu kwa kushambulia manowari za kijeshi za Marekani zilizoko mashariki mwa mlango bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Chabahar. Msemaji huyo amesisitiza kuwa Iran itajibu kitendo chochote cha uvamizi.
2: Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogowa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
3: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
4: China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
5: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
3: Hapo awali, barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampio Mhango ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
6: Very exciting moment.
7: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.

0: development on this road.
1: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz utasababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari.
3: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Kudan xingshi, kukupenda kumekua jambo na nalio jipicha ndani ya moyo wangu. Feng chui mai lang, upepo mwanana unavuma mashambani. Umingderen, mimi ni wa kawaida duniani, lakini pia ni mwenye dhamira imara ya kujipigania maisha. Yisheng he qiu, nimeridhika na yale ninayoyapata maishani mwangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 那是一个武则天称帝后的第一个除夕之夜，寒风凛冽，她正在宫中守岁。秉氏宦官忽然送来一封未署名的信，信中说道：陛下以妇人而登大宝，乃亘古未有之事。古人云，圣主临朝，百灵相助，而今当真有所应验。上林苑天降吉兆，牡丹像腊梅一样凌霜傲雪，怒放枝头，这是新春之时本朝第一大盛事，请陛下前去观看。
1: 由时代播讲的吴畏系列小说《中国古代大案探奇录》玄机图下，今天就播送到这里，明天同一时间请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI China Radio International。
10: 您现在收听的是中国国际广播电台
8: CRI Idhaa ya Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili.
11: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
13: Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz kusababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Habari kamili. Tanzania na Zambia zimekubaliana kuchukua hatua zaidi kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa pande mbili, biashara na uwekezaji. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa mawaziri wa kamati ya pamoja ya biashara uliofanyika Tunduma kwenye mpaka kati ya Tanzania na Zambia, ambako mawaziri na maafisa waandamizi kutoka nchi mbili walikutana kupitia utekelezaji wa maafikiano ya awali na kujadili masuala mapya yanayohusiana na biashara. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Bwana Dennis Londo, amesema changamoto karibu 20 za kibiashara zinazoathiri pande zote mbili zimejadiliwa, ambapo 7 kati ya hizo zimetatuliwa kwa mafanikio. Kwa mujibu wa Bwana Londo, masuala yaliyotatuliwa ni pamoja na uratibu wa vigezo wa vipimo vya mafuta kupitia makubaliano ya utambuzi wa pande mbili kati ya mamlaka husika, kuondoa marufuku ya usafiri wa usiku nchini Zambia ili kuruhusu usafirishaji wa mizigo wa masaa 24, uboreshaji wa nyaraka za mizigo kupitia utoaji wa kipindi cha kwanza cha mfumo wa mabadilishano wa taarifa za forodha na kuanza kwa kipindi cha pili cha ujumuishaji wa mifumo. Wafanyabiashara wa Rwanda wamekaribisha msukumo wa marais Paul Kagame wa Rwanda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wa kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR inayounganisha nchi hizo mbili, wakisema reli hiyo itapunguza gharama za usafiri, vizuizi vya usafirishaji na kufungua fursa mpya za biashara kando ya reli. Rais Kagame alitembelea Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii na kufanya mazungumzo na Rais Suluhu, ambapo alijadili kuendeleza ushirikiano katika biashara na miundombinu, ikiwa ni pamoja na reli ya Isaka Kigali. Reli hiyo ya kilomita 521 inayokadiriwa kugharimu dola bilioni 2.5 imekuwa ikijadiliwa tangu 2007, lakini ujenzi wake haujatekelezwa. Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, NATCOM, imetahadharisha kuhusu haja ya kuhimiza ulinzi wa maeneo ya urithi wa dunia ya Afrika, ikisisitiza kwamba maeneo 7 maarufu yaliyopo nchini Tanzania lazima yalindwe vikali dhidi ya matishio mawili ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Naibu katibu mtendaji wa NATCOM, Dr. Hamis Khalid Said, amesema hayo kwenye siku ya urithi wa dunia wa Afrika huko Karatu, mkoani Manyara, kuhusu mahitaji ya haraka ya kuchukua hatua za pamoja, akihimiza mamlaka za uhifadhi, wadau binafsi na jamii kwa ujumla kuhakikisha urithi wa utamaduni wa Tanzania unahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sasa Tanzania inajivunia maeneo 7 yaliyowekwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, mchanganyiko wa maajabu ya asili na hatua muhimu za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na bonde la Ngorongoro, uhamiaji wa wanyamapori wa Serengeti, theluji ya mlima Kilimanjaro, mji mkongwe wa Zanzibar, magofu ya Kilwa Kisiwani pamoja na Songo Mnara, mfumo ekolojia wa wanyamapori wa Selous na maeneo ya kale ya sanaa ya miamba ya Kondoa. Kundi la wapiganaji wa Uganda linalopinga serikali ADF limeanzisha mashambulizi kadhaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya raia wasiopungua 36. Katika miaka ya hivi karibuni, vikosi vya ADF vimekuwa vinafanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mengi. Kuanzia mwaka 2021, wanajeshi wa Uganda na DRC wamefanya operesheni za pamoja za kijeshi kupambana nao, lakini juhudi hizi zimeshindwa kupunguza kwa ufanisi ukatili wa kundi hilo. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 100,000 wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri pekee kuanzia mwezi Februari hadi Aprili mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Bwana Chu Dongyu, ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi 9 za Mediterania, huku uhaba wa mbolea duniani kutokana na kuvurugika kwa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwamba utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Chu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji wa mimea au hata kuchelewa kwa wiki kadhaa, itasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, ambayo yanategemea mbolea kutoka nje, yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya vikosi vya Iran, Ibrahim Zulfaghari, Tarehe 8 alitoa taarifa akisema jeshi la Marekani limekiuka makubaliano ya kusitisha vita na kushambulia meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea mlango bahari wa Hormuz ikitokea sehemu ya pwani ya Jask ya Iran na meli nyingine iliyoingia mlango bahari wa Hormuz kutoka upande wa bandari ya Fujairah ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Taarifa hiyo imesema Marekani imeshirikiana na baadhi ya sehemu na nchi na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za Khamir, Sirik na kisiwa cha Keshim huko Iran. Vikosi vya Iran vimejibu kwa kushambulia manowari za kijeshi za Marekani zilizoko mashariki mwa mlango bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Chabahar. Msemaji huyo amesisitiza kuwa Iran itajibu kitendo chochote cha uvamizi.
14: Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamozo Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogowa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
15: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
16: China will once again.
17: China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
16: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
15: Hapo awali, barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampia Mhango, ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi, anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
18: Very exciting moment.
19: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
15: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
13: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz utasababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari.
12: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
20: Karibu

kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Tangu aanze kupiga picha kwa wana mitindo, studio ya picha UA ikapata umaarufu kiasi. Ikawa haikosi wateja wadogo kila siku, na oda kubwa pia zinakuja mara kwa mara. Dodo alipomuona mumewe amebanwa na kazi nyingi, aliamua kutomwambia kuhusu Li Ruochiu. Siku hiyo UA amepata oda moja kubwa ya kupiga picha za vitambulisho kwa wafanyikazi wote wa kampuni moja kubwa. Mahali ilipo kampuni hiyo palimfurahisha zaidi UA. Kumbe iko ndani ya jumba na lufanya kazi Dodo. Ni oda nzuri kweli. Akimaliza kazi ni rahisi kwake na Dodo kurudi nyumbani kwa pamoja. Kampuni hiyo ina wafanyikazi wengi sana. UA alipiga picha siku nzima. Alipokuwa akifunga vifaa vyake, aliambiwa anatakiwa kupiga picha kadhaa za bosi. Hivyo akasubiri ndani ya chumba cha mkutano. Alisubiri kwa saa mbili bila ya bosi kutokea. UA akachoshwa na kukaa kusubiri. Akaamua kutembea tembea kwenye ukumbi huo na kutazama nje kupitia dirishani. Lo! Aliona kuna mandhari nzuri sana na kuweza kutazama mji mzima kutoka kwa ghorofa ya juu ya jumba hilo, mithili ya kusimama kwenye kilele cha mlima. Lakini kuwa juu siku zote bila kugusa ardhi huenda kunaleta hofu kiasi. UA alifikiri binafsi anapendelea studio yake iliyoko kando ya barabara, ambayo si kubwa lakini ipo sehemu nzuri. UA alipojitumbukiza kwenye mawazo hayo, alisikia anaitwa nyuma yake. Aligeuka na kumwona Li Ruochiu. Kumbe ni kampuni yako hii? Ghafla, UA alielewa nini kilichokuwa kinaendelea. Awali alikuwa na mashaka kwamba inawezaje kampuni kubwa kumfahamu yeye mpiga picha asiye na umaarufu. Kumbe ni ujanja wa adui yake wa mapenzi. Li Ruochiu alijisikia vizuri aliposoma hisia zinazoonekana usoni mwa UA, lakini hakuridhika. Anataka kutia chumvi zaidi. Kialisi ni tawi la kampuni anayomiliki. Nimekuja kuhudhuria mkutano, sikutarajia kukutana nawe hapa. Niliambiwa na wafanyikazi wangu wewe ni mpiga picha mwenye uvumilivu na ustadi mzuri. Niliwaagiza waongeze 10% kwenye malipo yako kama posho. Samahani, nina shughuli nyingine. Siwezi kupiga picha leo. Njoo siku nyingine. Nitaangalia kama nitakuwa na muda. Nitamtuma mtu akuarifu tarehe ya kupiga picha. UA alichukua begi lake akaondoka kwenye ofisi za kampuni ya Li Ruochiu bila kusema chochote. Kila mara wanapokutana, Li Ruochiu anasema maneno ya kumdharau. Lakini safari hii ni tofauti, kwani aliweka mtego kwa makusudi na binafsi. UA aliamua kujitoa mtegoni. Alipotoka kwenye jengo hilo, UA aliegemea ukuta na kuvuta sigara yake. Alipotulia kiasi, alishusha pumzi, akasimama kwenye upepo wa baridi. Akaingia tena jumbani kumchukua Dodo. Cha ajabu ni kwamba Li Ruochiu

Chiu alikuwa amefika lifti ya mizigo akimtangulia Yuwei, kwani alipanga tahabari kwamba Maododo si kama tu amekataa nafasi zote nzuri kwenye kampuni yake anazomtaka achague, bali pia anaacha kazi ya kuendesha lifti hapo, kwa kusema eti afadhali aache kazi kuliko kumuona mwanamume huyo tena. Dodo, nataka kukusaidia kwa moyo wa dhati. Kwa nini unakataa udhati wangu? Li Ruchiu alisema kwa kumwomba. Alihisi pigo kubwa kutokana na moyo wake kupuuzwa kabisa na mpendaye. Alishindwa kujizuia na kuweka mkono wake begani kwa Dodo. Yuwei alitokea wakati huo huo. Wazo moja likaingia moyoni mwake. Dodo amefanya kazi hapa kwa muda mrefu. Labda amekutana na Li Ruchiu, lakini kwa nini hajawahi kumwambia hata mara moja? Labda Yuwei hakutaka kulifuata wazo hilo. Asira ilikuwa imemtawala. Akageuka na kukimbilia nje bila kusema chochote. Yuwei, usikimbie tafadhali, nisikilize. Dodo alimfuata mumewe mbio. Wewe na yeye mnafanya kazi katika jumba moja. Kwa nini hukuniambia? Hivi unajua alichofanya? Alifanya makusudi kumwagiza msaidizi wake anipe oda niji hapa kwenye kampuni yake kupiga picha. Au anachotaka ni kunipa fursa ya kugundua kuwa nyinyi bado mnapendana. Yuwei alipiga kelele kwa hasira akipanda pikipiki yake. Yuwei, kuwa makini. Usinipake matope, unasikia? Unadhani ningewezaje kukuambia jambo hili? Ningekuambia naendesha lifti ya mizigo hapa hapa zilipo ofisi za kampuni yake. Ungefurahi kusikia? Dodo akivuta nguo ya Yuwei na kumtaka ashuke pikipiki. Ni afadhali kuliko niwashuhudie mnavyoonyesha upendo. Yuwei aliuondoa mkono wa Dodo akilalamika kwa sauti kubwa zaidi. Hakuna lolote lililotokea kati yetu. Usikasirike bila kujua ukweli. Nawezaje kutokasirika? Unajua alifanya makusudi kunidharau kwa ujanja. Nani anaweza kukudharau kama unajiamini? Yuwei, usiwe na akili finyu. Usinifanye nijute kuolewa nawe. Dodo alikuwa na hasira na Li Ruchiu kutokana na tabia yake ya ujanja ujanja. Lakini pia alimchukia Yuwei kwa kutojiamini kama mtoto. Ndugu

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Yuwei alishuka kwenye pikipiki, akamnyoshia kidole Dodo na kupiga kelele kwa hasira. Mao Dodo, kweli unafikiri umejuta kuolewa nami na umethubutu kusema ukweli? Nenda, hakuna anayekuzuia. Li Ruochu anakusubiri pale. Una uhuru wa kurudiana naye wakati wote. Sikuzuii. Dodo alikasirishwa sana na Yuwei ambaye simuelewa. Hivyo naye alipiga kelele pia. Yuwei, sasa nimekuelewa. Sawa, nitarudiana na Li Ruochu. Mpaka sasa kila mmoja alikasirika sana. Hivyo kila mmoja hawezi kurudi nyuma katika mikwaruzano. Kila mmoja kaendelea kivyake vyake. Yuwei aliondoka peke yake akielekea kwa mama yake mzazi Chao Shinmei kwa pikipiki. Huku Mudundu akirudi nyumbani kwa wazazi wake kwa basi ili awaeleze iliyomsibu. Alipoingia nyumbani kwa mama yake Yuwei, alikunywa maji mengi. Alafu akaona poteli ya mbali. Akamwambia mama yake kwa jazba, "Mama, nataka kwenda kumwomba mamdogo Yao Jing ampe Dodo ajira. Na kuomba usinizuie." Kusema kweli, mara baada ya kuachana na Dodo, Yuwei alianza kujuta, alijutia kusema maneno mabaya na kufanya maamuzi kwa hasira. Alifahamu Dodo hakupaswa kulaumiwa kwani chanzo cha matatizo yote ni Li Ruochu kumfuata Dodo, kwani hakubali kushindwa. Kwa hiyo kitu pekee ambacho Yuwei anapaswa kufanya ni kuhakikisha Dodo anakuwa mbali na Li Ruochu. Alipomuona mwanaye kaingia ndani kwa hasira, Chao Shinmei alijua amepatwa na tukio baya. Lakini jina hilo Yao Jing likamfanya poteze akili. Haiwezekani kabisa. Sijawahi kumwona.

0: kumwomba yeyote maisha yangu yote. Kwa nini niende kumwomba yule mwanamke aliyeniibia baba yako? Tena sikuruhusu mtoto wangu mwombe. Mama, tafadhali usinizuie na kuomba. Hakika Dodo hataendelea kufanya kazi ya kuendesha lifti kwenye jengo lile. Awali Yuwei aliamua kutomwambia mama yake kisa kilichompata kwa kuhofia mama angemlaumu Dodo. Lakini mama alikuwa mkali kupindukia. Yuwei hakuwa na la kufanya ila kusema ukweli. Chao Shinmei alijua hilo si jambo dogo. Yule kijana aitwaye Lee ambaye alikuwa mpenzi wa kwanza wa Dodo na sasa ni tajiri mkubwa, kialisi ni bomu linaloweza kulipuka wakati wowote dhidi ya mtoto wake. Kwa manufaa ya mwanawe, Chao Shinmei aliamua kuweka kando heshima yake, akaenda pamoja na Yuwei kuomba msaada kwa Yaojing. Baada ya kusikia ombi la Yuwei, Yaojing alikubali mara moja. Sisi familia moja, msitaje neno kuomba. Dodo anakaribishwa kufanya kazi kwenye kampuni yangu. Muda wote ule akiwa tayari, anaweza kuanzia kazi ya ukatibu. Si kazi ngumu sana. Kuhusu mshahara, mimi ni mama mkwe. Hakika atalipo vizuri sana. Yaojing anajifanya kuwa mama mkwe mwenye upendo. Baada ya kupata hali hiyo, Yuwei alifurahi sana kiasi kwamba hakula chakula cha jioni. Alikimbilia kwa baba Mao akitaka kumwambia Dodo habari hiyo ambayo ni nzuri mara moja, na pia kumwomba radhi. Lakini alipofika nje ya nyumba ya baba mkwe Mao kwa pikipiki, alimkuta Dodo akiwa anazungumza na Lee Ruochiu. Dodo alirudi kwa wazazi wake akiwa na manunguniko chungu nzima, lakini mbele ya baba na mama alishindwa kusema kilichompata. Wakati huo huo akagundua kuwa kumlalamikia mume kwa wazazi wake hakusaidii chochote. Tena kunaweza kuwatia wasiwasi na kuwafanya wamchukie mume wake. Aliona kuwa kwa kufanya hivyo hakuna manufaa yoyote. Aidha, si haki kwa Yuwei kubeba lawama zote katika ugomvi wao, kwani aliingia kwenye mtego wa Lee Ruochiu. Bila shaka alikuwa amekasirika sana. Hata hivyo, akikumbuka jinsi Yuwei alivyoonyesha kutomwamini, akasononeka sana, akakaa na juu la kufanya. Ghafla hodi ikasikika mlangoni. Dodo alidhani Yuwei amekuja akafurahia kiasi, lakini akifungua mlango hakutegemea ni Lee Ruochiu amekuja. Dodo akakasirika sana. Lee Ruochiu alijua kuwa ni lazima Yuwei na Dodo watagombana. Akadhani hii ni fursa nzuri kwake. Kwa hiyo alimfuata Dodo nyumbani kwa wazazi wake. Ama ni kuzidi kutia chumvi kwenye mkorosano, au kumpa pole Dodo aliyeumizwa na amekaza nia ya kuingilia kati ndoa ya Dodo na Yuwei. Wazazi wa Dodo wakaelewa kila kitu mara walipomuona Lee Ruochiu. Bila shaka yeye ndiye aliyevuruga mambo na ni sababu ya Dodo kurudi nyumbani kwao bila taarifa. Wazee hao walipotaka kumfukuza mgeni huyo asiyekaribishwa, walishangaa sana kusikia Dodo akisema, baba, mama, nina miadi na Lee Ruochiu. Kama Yuwei atawauliza, mwambie hivyo. Alafu Dodo akatoka na Lee Ruochiu haraka, akiwaacha wazee wakipigwa na butwaa. Lee Ruochiu, twende tukale chakula mgawani. Nitakulipia, usinizuie leo, Dodo alisema mara alipoingia kwenye gari la Lee Ruochiu. Sawa sawa, nitakusikiliza tu. Furaha kubwa imeonekana usoni mwa Lee Ruochiu, kwani Dodo amekubali kwenda nje kula pamoja naye. Hajali kabisa wangekula nini au wapi.
1: Studi Traklab Internationale, sauti ya dhahabu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Dundu walichagua mgawa mmoja mdogo wa uogu. Mazingira yake ni mazuri na bei ya vyakula ni ya wastani. Uzuri wake ni kwamba kila mmoja anatumia chungu kimoja kidogo kuchemsha na kula chakula peke yake bila ya kuchanganya vyakula na mwenzake. Dundu wanataka kumwashiria Li Ruochiu kwamba wao si familia moja, hivyo hawawezi kula pamoja kwa kutumia chungu kimoja. Lakini Li Ruochiu hajali chochote alichoashiria Dodo. Akamuuliza, mbali na kukufanya uishi maisha magumu ya taabu, Yuwei anaweza kukuletea nini? Usirudie maneno yale yale ya kujidanganya. Je, kuna mwanamke asiyetarajia maisha mazuri? Hebu niambie, maisha mazuri ni ya namna gani? Kula vyakula vitamu na kupata nguo nzuri za kutosha bila ya haja ya kufanya kazi, huku nikihofia kila dakika mume wangu anaweza kulala kwenye kitanda cha mwanamke mwingine. Hayo ndio maisha mazuri? Dodo alianza kumshambulia. Li Ruochiu hakujua namna ya kumjibu. Baada ya kukaa kimya kwa muda, akaonekana ni mtu aliyejirekebisha baada ya kufanya vitendo vya ukorofi. Akasema, kweli nilifanya makosa zamani, lakini siku zote ninakupenda wewe peke yako tu. Li Ruochiu, hukunipenda hata kidogo. Kama ulinipenda awali, huwezi kuniacha bila kujali kuniumiza. Kama sasa bado unanipenda, huwezi kumchokoza mume wangu kila mara na kutia fitina uhusiano kati yangu na mume wangu na kunifanya nione aibu. Mimi sikudanganya hata kidogo. Kweli nina furaha kubwa. Nimemchagua Yuwei, si wewe, kwa sababu anaweza kunipa maisha ninayoyataka. Wanawake waliowahi kukumbwa na visa na kuumizwa kimapenzi huwa wanaweza kupata uelewa zaidi. Dodo sasa anaelewa wazi anachotaka ni nini. Kwa upande wa Yuwei, aliyekimbilia nyumbani kwa baba mkwe, alipomuona mkewe akipanda gari la mpenzi wake wa zamani, alijuta sana kiasi kwamba alitamani agonge kichwa chake ukutani. Anajua mwenyewe ndiye mwenye makosa, kwa hiyo anachoweza kufanya ni kusubiri tu nyumbani kwa wake zake. Ana dukuduku. Hata amefikia hadi kumsaidia mama mkwe kusafisha mashine ya kuvuta moshi mara tano. Lakini mpaka kengele ya saa 6 usiku ilipogonga, mke wake Dodo bado hajatokea. Yuwei akaanza kuwa na hofu. Akaamua kurudi mara moja nyumbani ambapo ni matumaini yake ya mwisho. Alipoingia tu mlangoni, alisikia sauti ya mkewe akiimba kwa sauti ndogo kama kwamba hakuna tatizo lolote kati yao. Yuwei akatulia tuli. Baada ya kuona hisia zilizoonekana usoni mwa Dodo, Yuwei anajua tukio ambalo analolihofia haliwezekani kutokea. Dodo akiona Yuwei ameondokana na wasiwasi, anafurahi na pia kukasirika. Akajifanya kama hajamwona, akaelekea chumba cha kulala moja kwa moja. Anaona ni lazima ampe mumewe fundisho ili ajue kuwa hakupaswa kumfokea mchana. Mke wangu, usikasirike tena. Ni kosa langu. Sikupaswa kusema maneno yale. Naomba unisamehe. Nimesahihisha kosa langu kwa vitendo. Yuwei anasema huku akitoa uzi mmoja kutoka mfukoni, akiumbisha mbele ya Dodo. Dodo huwezi kujizuia tena. Akanyang'anya na kuangalia, kumbe ni kitambulisho cha kampuni ambacho kimeandikwa jina lake na ajira yake mpya. Nimezungumza na mamdogo ya Ujing, utafanya kazi kwenye kampuni yake. Usiwe na wasiwasi. nimesha ongea na mama yangu, yeye hakupinga kabisa. Jaribu kazi hiyo mpya. Kama hutaipenda, tutatafuta nyingine itakayokufaa. Dodo, niliamua hivyo bila kushauriana nawe. Huwezi kunikasirikia, sio? Yuwei akasema kwa tahadhari, lakini kabla hajamaliza kuongea, Dodo amejirusha kifuani mwa mume wake. Wakakumbatiana kwa muda mrefu na mikwaruzano kati yao ikatupiliwa mbali. Kazi ya Dodo aliyopewa na Yaojing ni kazi rahisi, lakini mshahara wake ni mzuri. Dodo anachapa kazi kwa bidii na kuthamini sana nafasi hiyo. Anataka kuendelea kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu bila kuama tena. Lakini bahati mbaya huja bila matarajio, na maisha ndivyo alivyo.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Naibu meneja mkuu wa kampuni yao Jing alitoroka na fedha nyingi za kampuni. Baada ya tukio hilo, kampuni hiyo ikakosa mitaji ya kuendesha shughuli zake. Yao Jing amehangaika sana, lakini anafanya juu chini kuwafanya wengine wadhani kila kitu kiko shwari kwenye kampuni yake, hususan mbele ya Dodo, kwani anataka kudumisha heshima yake mbele ya mkwe wake. Zaidi ya hayo, atake Shao Xinmei ajue hali hiyo. Baada ya dhiki, faraja. Wakati huo anajitokeza mkuaji wake. Meneja yao, kampuni yangu itashirikiana na kituo cha televisheni kuandaa kipindi kimoja kuhusu afya na mitindo. Meneja Mao, kampuni yangu itashirikiana na kituo cha televisheni kuandaa kipindi kimoja kuhusu afya na mitindo. Niliambiwa kampuni yako ni wakala wa dawa ya Dinkudan inayosaidia afya. Naweza kukupatia nafasi ya kutangaza dawa hiyo kwa kuweka jina lake liwe jina la kipindi chetu ili wateja wengi zaidi waijue dawa hiyo. Liro Chiu ametoa mpango wa ushirikiano wenye mvuto mkubwa sana. Baada ya kusikia hayo, Yao Jing amekuwa na furaha kubwa. Akaanza kumwangalia kijana huyo kwa makini. Awali alikuwa amesikia habari kuhusu Liro Chiu kwamba ni kijana anayependa pesa sana na kuwadharau watu maskini. Ni mtu asiye na shukrani, lakini sasa mbele yake amemwona kijana mwenye sura nzuri na hali ya kuwavutia watu. Tena ni mfanyi biashara aliyebobea na tajiri mkubwa. Yao Jing akaona Dodo angemchagua Li Ruochiu badala ya Yuwei kama asingekuwa mtoto wa mumewe. Meneja Liu, naona fahari kubwa kupata fursa ya kushirikiana na kampuni yako. Sisi hakika tutatoa nguvu zote kufanikisha mpango huo. Napenda kujua una sharti lingine? Yao Jing anajua hakuna chakula bila malipo humu duniani. Nina sharti moja, tunataka Mao Dodo ashughulikie mpango huo, Li Ruochiu amesema wazi. Hilo halikumshangaza sana Yao Jing, lakini akiwa mama mkwe wa Dodo, mbele ya uchokozi huo wa kukiuka maadili wa Li Ruochiu, kweli hajui namna ya kumjibu. Meneja yao, usiwe na wasiwasi, ninachotaka ni kumsaidia Dodo tu, hakuna jingine. Ningeweza kuchagua kampuni yoyote ninayotaka. Ndani ya jengo la ofisi yangu kuna kampuni 13 zenye sifa zinazolingana na yako, lakini napenda kukupatia fursa hiyo. Naona italeta mafanikio kwa kila upande. Li Ruochiu ameonyesha nia yake ya kutokubali kushindwa. Yao Jing akazingatia moyoni maslahi na hasara zinazoweza kusababishwa na fursa hiyo. Akaamua aende kumshawishi Dodo. Dodo, hii ndiyo ni hali halisi ya kampuni yangu kwa hivi sasa, lakini nakuomba usiwaambie wengine, hususan wafanyakazi wenzio. Hakika hatuwezi kuwakatisha tamaa. Pia usiwaambie wengine wa nyumbani. Baba yake Yuwei ni msanii, ni lazima kumwacha ashughulikie kazi yake tu. Yuwei ameanzisha shughuli zake kwa taabu. Hatufai kumfanya awe na hofu juu ya kampuni yangu na ajira yako. Unajua siku hizi nimechushwa sana kubeba kila kitu mwenyewe. Dodo, sasa ni wewe tu unaiweza kunisaidia. Mbele ya mtihani wa pesa, Yao Jing ameacha heshima ya mama mkwe, akamuomba Dodo. Meneja yao, hapana mamdogo yao, sema tu, nitafanya kama unavyotaka. Dodo anaona ana wajibu wa kumsaidia mama mkwe huyu aliyemwonyesha udhaifu wake bila kujificha hata kidogo. Sasa rafiki mmoja anapenda kutusaidia. Kama tunaweza kushirikiana na kampuni yake, naweza kuondoa tatizo kubwa la kampuni yangu kwa hivi sasa. Hii pia inasaidia maendeleo ya kampuni yetu katika siku za baadaye. Yao Jing akizunguka zunguka ili kujua kama Dodo atakubali au la. Wakati huo, katibu wa Li Ruochiu anampigia simu Yao Jing amesema endapo atasaini kwenye mkataba kampuni ya Yaojing itapewa malipo ya wali ya oda pamoja na fungu nono la faida. Baada ya kukata simu hiyo, Yaojing akaamua kumwambia Dodo ukweli. Rafiki ninayemzungumzia ni Li Ruoqiu. Dodo akapigwa na bumbuazi. Lo, Li Ruoqiu anathubutu kufanya ujanja wa kumtumia mamdogo wa Yuwei? Atanipa fursa hiyo kwa sharti kwamba wewe ndio utakayeshughulikia mpango wetu. Li Ruoqiu amesema hana kusudi lingine baya kwako, ila tu anataka kukusaidia. Dodo, sina la kufanya na kuomba unisaidie. Nimebanwa na tatizo kubwa kweli. Tafadhali unielewe. Yaojing anaendelea huku akimsoma Dodo kwa makini. Mamdogo, naridhika sana na maisha yangu ya hivi sasa. Sitaki msaada wake. Kama kweli hana kusudi baya, kwa nini asijadiliane nawe rasmi biashara? Kwa nini anang'ang'ania kuniingiza? Mimi sijui kabisa biashara. Maneno aliyosema Dodo yanamaanisha wazi kwamba Li Ruoqiu ni mkorofi kweli. Mbona wewe Yaojing unamvumilia na kunishawishi nikubali? Kwa nini? Unajua kabisa kuna mtego na bado unamsukuma kama mkweo mtegoni. Baada ya kusikia aliyosema Dodo, Yaojing ameshindwa kujibu, akakaa kimya. Dodo amemweleza wazi ombi lake halijadiliki. Hivyo Yaojing hana la kufanya ila tu kumpigia simu katibu wa Li Ruoqiu akimshukuru na kumwambia hataweza kufanya ushirikiano na kampuni yao. Alipoambiwa hivyo na katibu wake, Li Ruoqiu kuamini kabisa alichosikia. Kweli Yaojing ameamua kuacha fursa hiyo nzuri ya kuiokoa kampuni yake inayokaribia kufilisika, au hakufanya bidii ya kumshawishi Dodo kwa kuwa ni mama mkwe wake? Basi Li Ruoqiu akapandisha dau, akamwambia Yaojing kama atapokea oda hiyo atapata oda zote za matangazo ya kibiashara yanayoambatana na mashindano ya wanamitindo yatakayoendeshwa na kampuni yake. Fursa hizo si kama tu zitaweza kuokoa kampuni ya Yaojing inayokaribia kufa, bali pia ni sawa na kuipeleka kileleni mbele ya chambo. Yaojing anawezaje kutoshawishika? Dodo, kweli ninahitaji msaada wako kukabiliana na tatizo kubwa la hivi sasa. Na kuomba ushughulikie oda hiyo. Nitakufundisha mambo usiyojua. Unachotakiwa ni kwenda ofisini kwake mara kwa mara au kula chakula na kuimba pamoja naye. Hakuna jingine. Dodo, na kuomba uelewe ugumu unaonikabili. Hebu jiweke kwenye nafasi yangu. Ungejua ubaya wa dunia hii tuliopo, ni lazima tukubali, la sivyo tutakwisha. Yaojing ameamua kufanya jaribio la mwisho. Hata kama huu ni mtego, yeye atakubali. Mamdogo, naelewa yote uliyosema, lakini unanibana sana. Hata kama unijali, unatakiwa kumfikiria Yuwei. Unadhani akijua atafurahi? Ukaidi wa Li Ruoqiu unamudhi sana, lakini sasa mama mkwe wake anataka kujiunga naye. Dodo amekata tamaa kweli. Basi usimwambie Yuwei. Mume na mke, kila mmoja anaweza kuwa na siri yake, sio? Yaojing amekaribia kupoteza subira yake. Hakutarajia kuwa mkwewe aliyeonekana kuwa ni mtiifu, kumbe ni mkaidi mkubwa namna hiyo. Ni wewe tu unaweza kuishi na siri, lakini mimi siwezi. Kama nikikusaidia kushughulikia oda hiyo, wa kwanza nitakaye mwarifu ni Yuwei. Sitaki kumficha lolote, hasa jambo hili, kwani litaathiri uhusiano wetu. Dodo hawezi kumvumilia ila kumwambia maneno mazito.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dodo na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz kusababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Habari kamili. Tanzania na Zambia zimekubaliana kuchukua hatua zaidi kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa pande mbili, biashara na uwekezaji. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa mawaziri wa kamati ya pamoja ya biashara uliofanyika Tunduma kwenye mpaka kati ya Tanzania na Zambia, ambako mawaziri na maafisa waandamizi kutoka nchi mbili walikutana kupitia utekelezaji wa maafikiano ya awali na kujadili masuala mapya yanayohusiana na biashara. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Bwana Dennis Londo, amesema changamoto karibu 20 za kibiashara zinazoathiri pande zote mbili zimejadiliwa, ambapo 7 kati ya hizo zimetatuliwa kwa mafanikio. Kwa mujibu wa Bwana Londo, masuala yaliyotatuliwa ni pamoja na uratibu wa vigezo wa vipimo vya mafuta kupitia makubaliano ya utambuzi wa pande mbili kati ya mamlaka husika, kuondoa marufuku ya usafiri wa usiku nchini Zambia ili kuruhusu usafirishaji wa mizigo wa masaa 24, uboreshaji wa nyaraka za mizigo kupitia utoaji wa kipindi cha kwanza cha mfumo wa mabadilishano wa taarifa za forodha na kuanza kwa kipindi cha pili cha ujumuishaji wa mifumo. Wafanyabiashara wa Rwanda wamekaribisha msukumo wa marais Paul Kagame wa Rwanda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wa kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR inayounganisha nchi hizo mbili, wakisema reli hiyo itapunguza gharama za usafiri, vizuizi vya usafirishaji na kufungua fursa mpya za biashara kando ya reli. Rais Kagame alitembelea Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii na kufanya mazungumzo na Rais Suluhu, ambapo alijadili kuendeleza ushirikiano katika biashara na miundombinu, ikiwa ni pamoja na reli ya Isaka Kigali. Reli hiyo ya kilomita 521 inayokadiriwa kugharimu dola bilioni 2.5 imekuwa ikijadiliwa tangu 2007, lakini ujenzi wake haujatekelezwa. Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, NATCOM, imetahadharisha kuhusu haja ya kuhimiza ulinzi wa maeneo ya urithi wa dunia ya Afrika, ikisisitiza kwamba maeneo 7 maarufu yaliyopo nchini Tanzania lazima yalindwe vikali dhidi ya matishio mawili ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Naibu katibu mtendaji wa NATCOM, Dr. Hamis Khalid Said, amesema hayo kwenye siku ya urithi wa dunia wa Afrika huko Karatu, mkoani Manyara, kuhusu mahitaji ya haraka ya kuchukua hatua za pamoja, akihimiza mamlaka za uhifadhi, wadau binafsi na jamii kwa ujumla kuhakikisha urithi wa utamaduni wa Tanzania unahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sasa Tanzania inajivunia maeneo 7 yaliyowekwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, mchanganyiko wa maajabu ya asili na hatua muhimu za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na bonde la Ngorongoro, uhamiaji wa wanyamapori wa Serengeti, theluji ya mlima Kilimanjaro, mji mkongwe wa Zanzibar, magofu ya Kilwa Kisiwani pamoja na Songo Mnara, mfumo ekolojia wa wanyamapori wa Selous na maeneo ya kale ya sanaa ya miamba ya Kondoa. Kundi la wapiganaji wa Uganda linalopinga serikali ADF limeanzisha mashambulizi kadhaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya raia wasiopungua 36. Katika miaka ya hivi karibuni, vikosi vya ADF vimekuwa vinafanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mengi. Kuanzia mwaka 2021, wanajeshi wa Uganda na DRC wamefanya operesheni za pamoja za kijeshi kupambana nao, lakini juhudi hizi zimeshindwa kupunguza kwa ufanisi ukatili wa kundi hilo. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 100,000 wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri pekee kuanzia mwezi Februari hadi Aprili mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Bwana Chu Dongyu, ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi tisa za Mediterania, huku uhaba wa mbolea duniani kutokana na kuvurugika kwa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwamba utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Chu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji wa mimea au hata kuchelewa kwa wiki kadhaa, itasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, ambayo yanategemea mbolea kutoka nje, yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya vikosi vya Iran, Ibrahim Zulfaghari, tarehe 8 alitoa taarifa akisema jeshi la Marekani limekiuka makubaliano ya kusitisha vita na kushambulia meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea mlango bahari wa Hormuz ikitokea sehemu ya pwani ya Jask ya Iran, na meli nyingine iliyoingia mlango bahari wa Hormuz kutoka upande wa bandari ya Fujairah ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Taarifa hiyo imesema Marekani imeshirikiana na baadhi ya sehemu na nchi na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za Khamir, Sirik na kisiwa cha Keshim huko Iran. Vikosi vya Iran vimejibu kwa kushambulia manowari za kijeshi za Marekani zilizoko mashariki mwa mlango bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Chabahar. Msemaji huyo amesisitiza kuwa Iran itajibu kitendo chochote cha uvamizi.
2: Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogowa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
3: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
4: China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
5: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
3: Hapo awali barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampio Mhango ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
6: Very exciting moment.
7: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
3: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz utasababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
8: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Kudan xingshi, kukupenda kumekua jambo linalojificha ndani ya moyo wangu. Feng chui mai lang, upepo mwanana unavuma mashambani. Umingde ren, mimi ni wa kawaida duniani, lakini pia ni mwenye dhamira imara ya kujipigania maisha. Yisheng he qiu, nimeridhika na yale ninayoyapata maishani mwangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz kusababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Habari kamili. Tanzania na Zambia zimekubaliana kuchukua hatua zaidi kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa pande mbili, biashara na uwekezaji. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa mawaziri wa kamati ya pamoja ya biashara uliofanyika Tunduma kwenye mpaka kati ya Tanzania na Zambia, ambako mawaziri na maafisa waandamizi kutoka nchi mbili walikutana kupitia utekelezaji wa maafikiano ya awali na kujadili masuala mapya yanayohusiana na biashara. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Bwana Dennis Londo, amesema changamoto karibu 20 za kibiashara zinazoathiri pande zote mbili zimejadiliwa, ambapo 7 kati ya hizo zimetatuliwa kwa mafanikio. Kwa mujibu wa Bwana Londo, masuala yaliyotatuliwa ni pamoja na uratibu wa vigezo wa vipimo vya mafuta kupitia makubaliano ya utambuzi wa pande mbili kati ya mamlaka husika, kuondoa marufuku ya usafiri wa usiku nchini Zambia ili kuruhusu usafirishaji wa mizigo wa masaa 24, uboreshaji wa nyaraka za mizigo kupitia utoaji wa kipindi cha kwanza cha mfumo wa mabadilishano wa taarifa za forodha na kuanza kwa kipindi cha pili cha ujumuishaji wa mifumo. Wafanyabiashara wa Rwanda wamekaribisha msukumo wa marais Paul Kagame wa Rwanda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wa kuharakisha ujenzi wa reli ya SGR inayounganisha nchi hizo mbili, wakisema reli hiyo itapunguza gharama za usafiri, vizuizi vya usafirishaji na kufungua fursa mpya za biashara kando ya reli. Rais Kagame alitembelea Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii na kufanya mazungumzo na Rais Suluhu, ambapo alijadili kuendeleza ushirikiano katika biashara na miundombinu, ikiwa ni pamoja na reli ya Isaka Kigali. Reli hiyo ya kilomita 521 inayokadiriwa kugharimu dola bilioni 2.5 imekuwa ikijadiliwa tangu 2007, lakini ujenzi wake haujatekelezwa. Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, NATCOM, imetahadharisha kuhusu haja ya kuhimiza ulinzi wa maeneo ya urithi wa dunia ya Afrika, ikisisitiza kwamba maeneo 7 maarufu yaliyopo nchini Tanzania lazima yalindwe vikali dhidi ya matishio mawili ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Naibu katibu mtendaji wa NATCOM, Dr. Hamis Khalid Said, amesema hayo kwenye siku ya urithi wa dunia wa Afrika huko Karatu, mkoani Manyara, kuhusu mahitaji ya haraka ya kuchukua hatua za pamoja, akihimiza mamlaka za uhifadhi, wadau binafsi na jamii kwa ujumla kuhakikisha urithi wa utamaduni wa Tanzania unahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa sasa Tanzania inajivunia maeneo 7 yaliyowekwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, mchanganyiko wa maajabu ya asili na hatua muhimu za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na bonde la Ngorongoro, uhamiaji wa wanyamapori wa Serengeti, theluji ya mlima Kilimanjaro, mji mkongwe wa Zanzibar, magofu ya Kilwa Kisiwani pamoja na Songo Mnara, mfumo ekolojia wa wanyamapori wa Selous na maeneo ya kale ya sanaa ya miamba ya Kondoa. Kundi la wapiganaji wa Uganda linalopinga serikali ADF limeanzisha mashambulizi kadhaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kusababisha vifo vya raia wasiopungua 36. Katika miaka ya hivi karibuni, vikosi vya ADF vimekuwa vinafanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mengi. Kuanzia mwaka 2021, wanajeshi wa Uganda na DRC wamefanya operesheni za pamoja za kijeshi kupambana nao. Lakini juhudi hizi zimeshindwa kupunguza kwa ufanisi ukatili wa kundi hilo. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 100,000 wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri pekee kuanzia mwezi Februari hadi Aprili mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Bwana Chu Dongyu, ametoa tahadhari kwenye mkutano wa ngazi ya mawaziri wa nchi 9 za Mediterania, huku uhaba wa mbolea duniani kutokana na kuvurugika kwa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwamba utasababisha uzalishaji wa mimea kupungua katika nusu ya pili ya mwaka 2026 hadi 2027 na kutatiza usambazaji wa chakula. Bwana Chu amesema mgogoro huo umezidi mambo ya siasa ya kijiografia, ukileta athari kubwa kwa kiini cha mfumo wa kimataifa wa chakula na kilimo. Ikiwa mbolea ya kutosha haitaweza kupatikana katika kipindi muhimu cha ukuaji wa mimea au hata kuchelewa kwa wiki kadhaa, itasababisha kupungua kwa mavuno. Maeneo yakiwemo Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, ambayo yanategemea mbolea kutoka nje, yanakabiliwa na hatari kubwa zaidi. Na msemaji wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya vikosi vya Iran, Ibrahim Zulfaghari, tarehe 8 alitoa taarifa akisema jeshi la Marekani limekiuka makubaliano ya kusitisha vita na kushambulia meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea mlango bahari wa Hormuz ikitokea sehemu ya pwani ya Jask ya Iran na meli nyingine iliyoingia mlango bahari wa Hormuz kutoka upande wa bandari ya Fujaira ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Taarifa hiyo imesema Marekani imeshirikiana na baadhi ya sehemu na nchi na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za Khamir, Sirik na kisiwa cha Keshm huko Iran. Vikosi vya Iran vimejibu kwa kushambulia manowari za kijeshi za Marekani zilizoko mashariki mwa mlango bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Chabahar. Msemaji huyo amesisitiza kuwa Iran itajibu kitendo chochote cha uvamizi.
0: Malawi imezindua sehemu ya kwanza ya barabara mpya inayounganisha eneo la viwanda la Kanengo mjini Lilongwe na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu Banda. Mradi huo unaofadhiliwa na China.

0: na unatarajiwa kupunguza msongamano wa magari, kuboresha ufanisi wa usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika njia hiyo muhimu. Jacob Mogowa kutoka Nairobi anatufahamisha zaidi.
1: Barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 9 inalenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa bidhaa na abiria pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini humo. Mradi huo umefadhiliwa kupitia ruzuku ya dola milioni 43 kutoka China kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya barabara. Aidha, mradi huo unajumuisha maboresho ya mifumo ya kidijitali serikalini. Sehemu ya kwanza barabara hiyo tayari imekamilika, ambapo imeboreshwa kutoka barabara ya njia moja kuwa barabara ya njia mbili zinazotenganishwa. Pia imejengwa njia maalumu ya waendesha baiskeli pamoja na taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Balozi wa China nchini Malawi, Lu Shu, anasema China pia itaendelea kushirikiana na Malawi katika awamu ya pili ya mradi huo, ambayo itahusisha uboreshaji wa sehemu ya barabara kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Wahandisi na wafanyakazi kutoka pande zote mbili walifanya kazi kwa karibu kwa zaidi ya miaka mitatu hadi kukamilika kwa mradi huo.
2: China itaendelea tena kuisaidia Malawi katika awamu ya pili ya uboreshaji wa barabara ya M1 kutoka Kanengo hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu. Timu za ujenzi kutoka pande zote mbili zilifanya kazi kwa bidii na ushirikiano mkubwa. Baada ya zaidi ya miaka mitatu ya juhudi za kujitolea, mradi huo sasa umekamilika.
3: After more than 3 years of devoted effort, the project has now been finished.
1: Hapo awali, barabara ya zamani ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa imeharibika kwa mashimo mengi, hali iliyokuwa ikihatarisha usalama wa watumiaji wa barabara na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Kupitia barabara hiyo mpya, usafiri sasa unatarajiwa kuwa wa haraka zaidi na wenye ufanisi mkubwa, jambo litakalorahisisha shughuli za biashara na usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka uwanjani. Jampio Mhango, ambaye ni waziri wa usafiri nchini Malawi, anasema mradi huo ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini humo. Anaongeza kuwa barabara hiyo tayari imepunguza msongamano wa magari kati ya Kanengo na uwanja wa ndege, huku ikipewa hadhi ya mradi mkubwa wa miundombinu ya barabara nchini Malawi.
4: Very exciting moment.
5: Hii ni hatua ya kufurahisha sana kwa serikali yetu baada ya kuzindua rasmi mradi huu muhimu ulioungwa mkono na washirika wetu wa China. Ni mradi wenye thamani kubwa kwetu kwa sababu umechangia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hii.
1: Mradi huo ni sehemu ya mpango mpana wa Malawi wa kuboresha mtandao wa barabara na kuimarisha usafiri wa nchi hiyo kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
6: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Zambia zakubaliana kupunguza vizuizi vya kibiashara. Na FAO yaonya mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz utasababisha changamoto ya uzalishaji wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari.
7: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.